Guds frid, varmt välkomna att lyssna till en andakt som kommer från Stenstads pastorat och jag som talar heter Eva Johansson. Vi börjar andakten med att lyssna till Rik inför Gud med Håkan Lind.

Johannesbrevet kapitel 4, verserna 16-21, som var episteltexten för söndagen igår och temat var rik inför Gud. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, och att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädslan hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Att läsa sin bibel eller lyssna till Guds ord innebär att utmanas på punkt efter punkt och hur vi lever våra liv och få oss att tänka till om det är något vi måste ändra på. Idag möter vi ord som går rakt in i hjärtat på vad det innebär att vara människa och kristen. Vi lever i en värld där rädsla ofta får mycket utrymme. Rädsla för framtiden, rädsla för att inte räcka till, rädsla för att vad andra ska tänka eller till och med rädsla för Guds dom. Men Johannes skriver till oss med ett budskap som vill spränga rädslans bojor. Han skriver om en kärlek som förändrar allt. Johannes börjar med en av de mäktigaste deklarationerna i hela Bibeln. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Sedan kommer de befriande orden. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Johannes talar här specifikt om rädslan för domen. När vi inser hur djupt älskade vi är av Gud, behöver vi inte längre krypa inför honom i skräck. Rädslan hör ihop med straff, men Jesus tog vårt straff på korset, den fullkomliga kärleken, som är Guds kärlek till oss, inte vår bristfälliga kärlek till honom, befriar oss. Den viskar till oss att vi är trygga. Vi möter inte en dömande Gud utan en välkommande fader. Det här är motorn i det hela kristna livet. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi kan inte pressa fram äkta kärlek ur egen kraft. Vi kan inte tvinga oss att själva bli goda människor. Allt börjar med att ta emot. Vår kärlek är bara ett eko av Guds kärlek. Precis som månen lyser, för den reflekterar solens ljus, kan vi bara älska andra när vi låter oss själva lysas upp av Guds nåd. Men Johannes är också en realist. Han låter oss inte sväva iväg på ett känslomässigt moln. Kärlek till Gud måste få fötter och händer. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Det är lätt att älska en Gud som vi inte ser, för vi kan forma honom i våra egna tankar. Det är mycket svårare att älska den konkreta medmänniskan vi har framför oss, hon eller han som irriterar oss, som tycker annorlunda eller som har sårat oss. Men Johannes är radikal. Det går inte att skilja på kärleken till Gud och kärleken till medmänniskan. Det bud vi har fått är att den som älskar Gud också ska älska sin broder och syster. Så vad gör vi med detta i vår vardag? Låt dig älskas. Börja dagen med att påminna dig själv om att du är Guds älskade barn och låt den sanningen driva ut dina rädslor. Låt kärleken spilla över. Se dig omkring i veckan som kommer. Vem i din närhet behöver ett uppmuntrande ord? Ett handtag eller en blick som säger du är sedd. Gud kallar oss inte till att vara perfekta, men han kallar oss till att leva i hans kärlek.
Och när vi gör det förvandlas både vi och världen runt omkring oss. Vi ber. Jesus, du följer med oss som söker dig och tror att du är långt borta. Lär oss att lägga vårt liv i dina händer. Medan vi ännu söker dig har du redan funnit oss. Hur tafatt vårt bön än är så hör du oss långt mer än vi kan ana. Gud vår skapare, allt gott är en gåva från dig. Lär oss att använda allting efter din vilja och inte klamra fast oss vid vårt eget. Fyll våra hjärtan med din kärlek så att den får styra våra liv. I Jesu namn. Amen. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Andakten som du lyssnar till kom från Stenstads pastorat. Roger Andersson skötte tekniken och jag som talat heter Eva Johansson. Så önskar jag er alla Guds rika välsignelse och vi lyssnar till sången Det finns en vän med Mikael Järlestrand.

0: Ja, det är måndag, det är den 28 september och här i FER så ska vi i samtal om bjuda på ett intressant samtal med Åke Bonnier.
1: Efter samlingen gick jag fram till prästen och sa: "Du, den där boken har jag redan läst." Han tittade skräckslaget på mig och undrade vad det här var för någon. Sen blev vi väldigt goda vänner, den prästen och jag.
2: Hej och välkomna till podcasten Dagens Människa. Podden där vi pratar med kända svenskar om tro och existentiella frågor. Och dagens människa är biskop emeritus Åke Bonnier.
3: Precis. Åke Bonnier, han har varit domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och var senare biskop i Skara stift. Och idag är han pensionär men också ordförande för Svenska Bibelsällskapet, som är lite extra aktuella nu för att den 24 september så släpps ju alltså den nya bibelöversättningen NT26, Nya
2: Testamentet. Med lite pompa och ståt på bokmässan här om en vecka.
3: Ja, men precis.
2: Så det blir spännande att prata lite grann om det arbetet. Men biskop Åke har också en så spännande livsberättelse, från att födas in i den här mäktiga förlagsfamiljen Bonnier till att välja sin helt egna väg och bli präst.
3: Verkligen. Vi rullar samtalet.
2: Nu säger vi välkommen till biskop Åke Bonnier. Välkommen till Dagens Människa.
1: Tack så mycket, tack.
2: Vi började prata om att det var 2 år sedan du gick i pension.
1: Ja.
2: Och då var du biskop i Skara stift. Men berätta, hur gick det till när du gick i pension?
1: Och det är ju väldigt speciellt. Det är en stor högtid. Det var ungefär 800 människor som var samlade för att vara med om den här gudstjänsten i Skara domkyrka. Det var kort sagt, som man säger på västgötska, knökfullt. Jag vandrade in i en lång procession och så firade vi en mässa. Och i slutet av den där mässan så kommer momentet när jag går fullt påklädd med mitra, biskopskåpa och kräkla, som är den här staven med kroken på, fram till högaltaret. Och där så sker det att jag lyfte upp kräklan i luften. Nu håller jag på och gör det. Ingen
2: ser det. Ja, det är bra, vi ser.
1: Lyfte upp kräklan i luften, höll den där ett ögonblick, bad, och sedan så la jag ner den på högaltaret. I det ögonblicket så har jag slutat som aktiv stiftsbiskop i Skara stift. Så det är liksom en sån där, så fort den nuddar, kräklan nuddade högaltarets altarskiva, så var det över. Och då tog jag av mig min mitra, jag tog av mig min kåpa, jag tog av mig mitt biskopskors. Och sen så fick jag en ny mitra, det vill säga en annan mitra och en annan kåpa och ett annat kors. Och korset kallas för emerituskors. Så att det hade jag på mig, och sedan vandrade jag ensammen ut i gången, och så sjöng folk för mig: "Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän" och så vidare, den irländska välsignelsen. Och det var ett otroligt starkt ögonblick. Jag var väldigt sorgsen och folk grät runt omkring, och det var en stark upplevelse. Wow. När gudstjänsten var över så hade vi sen kyrkkaffe för 800 personer utanför kyrkan i olika stationer och så. Och sen efter kyrkkaffet så gick vi in igen, och så var det tal och överlämnande av gåvor och sådär.
3: Den här scenen, det påminner nästan om den här bibliska när Mose, du vet, håller den här staven, ja, och Aaron får hjälpa honom liksom.
1: Precis.
3: Var det någon känsla av lättnad att få lämna det här ansvaret eller den här staven från sig?
1: Jag har hört flera biskopskollegor som har sagt att vad skönt det var. Det var liksom som att ta av sig en ryggsäck. Men jag har varit så beviljad att få vara biskop i Skara stift, som är annorlunda tror jag än många andra stift. Ett stift där man får tycka lite olika, men vi hör ihop. Det var mera sorg än lättnad. Sen var det naturligtvis lättnad också. Just det här som vi sa förut, det här att styras av andra makter när det gäller almanackan. Det kunde ju vara så att almanackan var fylld 2 år i förväg. Och det var lite jobbigt. Jag minns en gång någon frågade, kan inte du komma på den fest jag ska ha om 2 år? Det var ju, vederbörande tänkte att, ja men, nu är jag väl ändå ute i god tid.
2: Det är inte en spontan kille.
1: Och då så tittade jag, jag sa, ja men det vill vi verkligen göra. Och då var jag redan inbokad. Och då gick jag till min sekreterare och sa, det där måste vi flytta på. Absolut, jag ska gå på festen, och vi gick på festen.
2: Jag måste bara, för jag tänker på, de som lyssnar på den här podcasten, det är ju folk som tror och inte tror, folk som är kyrkliga och folk som inte är kyrkliga. Många har en bakgrund också i frikyrkan.
1: Ja.
2: Och jag kan känna en viss, liksom faktiskt avundsjuka här, som också har min bakgrund i frikyrkan. Och man tänker på den där ritualen när en biskop går i pension. Jag har varit med om när en frikyrkopastor går i pension. Om man inte liksom riktigt vet hur det går till. Jag var med sista dagen och den här personen bara, du vet, jag stämde upp i någon sång. Jag visste inte vad jag skulle ta väg. Hur viktigt är de där ritualerna för oss, tror du?
1: De är jätteviktiga. Vi behöver ritualer. Vi behöver fira olika saker. Och gärna med någon sorts traditionsenligt beteendemönster. Födelsedagsmorgon, julafton. Och andra sådana här firningsdagar där vi gör saker. Somliga dansar kring granen, andra äter födelsedagstårtan på morgonen och kanske inte så mycket på eftermiddagen, andra gör tvärtom. Men ni vet, ni kan räkna upp mängder av olika saker under ett år där man gör saker. Vi kallar det inte för någon sorts ritual, men vi kallar det för tradition kanske.
2: Men man vet vad man ska göra.
1: Man vet vad man ska göra. Man vet, om vi tar födelsedagsmorgonen, så i min familj så vet min fru numera då, den enda som är kvar hemma, vet att hon ska fixa en födelsedagsmorgon med tårta och presenter och sådana saker. Och vissa typer av blommor ska finnas där också och lite annat. Och sen kommer hon in med ett ljus i handen och sjunger för mig på morgonen. Det ingår i ritualet.
2: Mm.
1: Mm. Vi behöver de här typerna av återkommande saker i våra liv.
3: Mm.
1: Och som vi vet hur det går till.
3: Mm. Det har gått ganska exakt, som jag sa, 2 år sedan du lämnade tjänsten som biskop i Skara stift. Vad fyller dina dagar idag?
1: Det är alla möjliga olika saker. Det är en sån här standardreplik för en präst. Det är ingen dag är den andra lik. Och det är nog i hög utsträckning sant. Jag är ordförande för Svenska Bibelsällskapet som nu på bokmässan i år släpper en ny översättning av Nya Testamentet. Ordförandeskapet har tagit en hel del tid och gör, vilket är kolossalt roligt. Jag tycker det är fantastiskt att få vara det. Jag önskade när jag blev vald biskop att jag en dag skulle få bli ordförande för Bibelsällskapet. Därför Bibeln är så otroligt viktig för mig.
3: Vad betyder den för dig?
1: Den betyder allt. Den betyder att det är ett gudstilltal. Den betyder att det är spännande texter. Den betyder att jag får försöka förstå vad Jesus vill säga mig. Och också fundera över vem var karln egentligen. Och så. Och då inte bara det som kyrkan bekänner och även jag, sann Gud, sann människa. Utan han var en historisk person. Han vandrade på en historisk plats vid en historisk tid. Vad var det som skedde? Vad var det som inte skedde? Hur ska jag förstå när han säger ditt eller datt? Var judendomen hans kontrast eller var det faktiskt hans kontext? Och det är en väldig skillnad i det där.
2: Vad har du för, vi har ju olika lätt och svårt att komma in i bibelläsningen. Hur gör du i din personliga läsning?
1: Jag följer en bibelstudieplan och inte vilken som helst, utan Svenska Bibelsällskapets bibelstudieplan följer jag med daglig läsning.
2: Mm. Har du några ritualer innan du läser eller efter? Eller?
1: Nej, men jag ber. Ber morgonbön och... Ja.
3: Och är det ofta på morgonen som du...
1: Det är ofta, sen kan det vara så att min fru och jag ber Laudes tillsammans, vi ber tidigare. Jag är ju också kopplad som visitator för ekumeniska kommuniteten vid Bjärka Säby. Och det gör att också det här med tidebön har blivit viktigt för oss, vilket känns väldigt bra.
2: Mm.
1: Men annars så ber jag ber lite då och då, och alltså under dagen, och jag läser då, försöker läsa också varje dag den här bibelmängden eller verserna.
2: För den som är helt oinsatt, varför behövdes en ny bibelöversättning?
1: Det har hänt en del i den bibelvetenskapliga forskningen. Det har hänt en del i svenska språket. Det har hänt en del i vårt sätt att tänka kring detta med manligt och kvinnligt. Vi säger inte, om det är en församling, kära bröder till varandra, utan vi säger kära bröder och systrar till varandra, till exempel. Och då är det svårt att läsa bibeltexter från Paulus brev där det står kära bröder och så. Och då var frågan, kan man ändra då? Är det en sån här PK-ändring? Att ja, men det är kul med lite modernt. Nej, utan vi har varit, kan man säga, slaviskt bundna till vad grekiska grundtexten har möjliggjort. Och det betyder helt enkelt, hur är det med adelfoi som är bröder på grekiska? Rymmer det systrar också? Ja, det gör det. Så det ger mer rättvisa åt ordet, det grekiska ordet, när man översätter det med både bröder och systrar. Och söner, hur är det med det då? Rymmer det döttrar? Ja, det rymmer döttrar också. Och då kan man dessutom säga, måste man säga då flickor och pojkar, eller söner och döttrar? Nej, man kan säga syskon. Mm. Det inkluderar. Så det inklusiva språket har varit väldigt viktigt. Sen tycker jag det är väldigt roligt att understryka en sak. Det här är den första översättningen som inte staten är involverad i på något sätt.
3: Följer du någon bibelläsningsplan, Malin?
2: Mm, jag har någon bibeln.se-app som jag försöker köra. Jag tycker det är bra att få lite hjälp, skjuts in i det hela. Men spännande att höra att biskop Åke Bonnier också faktiskt följer en plan.
3: Verkligen. Nu tycker jag att man vill höra ännu mer liksom hur började hans resa in i tron och vidare till kallet att bli präst?
1: Jag tror den började med mormor. Min mormor var konverterad katolik. Hon hade gett sina döttrar allt vad kristen tro kan tänkas heta. Vilket ledde till att hon ofrivilligt vaccinerade sina döttrar mot allt detta. Inte ur ett kulturperspektiv. Min mamma var, och liksom min pappa och liksom hela den miljö jag växte upp i var en kulturentusiastisk miljö. Så att på julafton så läste min mamma för mig lite olika texter, kulturtexter kan man kalla det för, som handlar om...
2: Inte julevangeliet.
1: Jag har inget minne av julevangeliet, men jag ska återkomma till Bibeln däremot. Och Gamla testamentet. För vad vi läste var den heliga natten av Selma Lagerlöf. Vi läste Jul i stallet av Astrid Lindgren. Vi läste Tomten av Viktor Rydberg. Och vi läste profeten Jesajas underbara text från kapitel 9, verserna 2-7, om det folk som vandrar i mörkret. Det där läste vi under en timmes tid, varje jul, så länge jag bodde hemma. Och jag för mig att jag ett tag också läste högt för henne. Men det var bara hon och jag, och så tände vi grenljus, satt och tittade ut. Jag bodde på Engelbrektsgatan i centrala Stockholm. Tittade ut över en park som heter Humlegården och sedan vidare mot en kyrka som heter Hedvig Eleonora kyrka, som då hade tänt upp sina lampor runt kupolen som tändes då till julbönen. Och så satt vi där och läste det där. Det var allt som hade en doft av religion hemma hos oss. Mm. Så att det tog en timme av 365 dagar.
2: Men vad gjorde det där med dig?
1: Bra fråga. Vad gjorde det där med mig? Det i kombination med mormor. Nu är jag tillbaka till henne. Jag tror nämligen, vilket är en rimlig tanke, att mormor bad för mig. Gode Gud, ta hand om Åke. Hon hade flera barnbarn, men hon bad för varje barnbarn. Och så var nog bönen för mig. Ta hand om Åke och led honom på dina vägar. Och så var det här en förberedande process, kan man säga, för det som sen hände. För sen så satt jag med mina föräldrar och tittade på ett intervjuprogram som den då mycket kände journalisten Lasse Holmqvist hade.
3: Så, var det Här i ditt liv?
1: Nej, det var inte Här i ditt liv, utan det, jag tror att det hette typ Hörnan eller något sånt där. Mm. Och där intervjuades den då nyblivna biskopen i Stockholm, Ingmar Ström. Vi satt där och tittade på det där, och jag tyckte på något sätt att han verkade vettig. Och då gick min mamma ner till Verbums bokhandel som fanns på den tiden vid Engelbrektsplan och köpte hans konfirmandbok till mig. Hon tyckte att jag skulle läsa. Jag hade, påstår de efteråt, ställt frågor om Gud och så tidigare, så att nu kunde jag få något att bida i här. Så jag läste den där boken och blev väldigt tagen av den. Jag kunde ju absolut ingenting. Jag visste vem Jesus var, för det hade vi ju läst i den heliga natten och sådär. Men jag kunde ingenting. Och det var om Bibel och psalmbok och kyrka och Jesus och Gud och helig ande. Och det var om sex och det var om arbete och det var alla möjliga grejer det var om. Och jag läste och läste och tyckte det var hur bra som helst. På slutet så berättas det om den rike ynglingen, som det hette då, 1917 års översättning, som kom till Jesus och frågar: vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus säger: ja, men du vet vad som gäller. Och så räddar han upp några av buden. Och då säger den här unge killen: allt det där har jag hållit sedan barndomen. Och då säger Jesus: ett fattas dig, sälj allt vad du äger och har och ge åt de fattiga och kom sen och följ mig. Och så skriver Ingmar Ström som en kommentar: du som just har läst den här boken, du är fri att säga ja och du är fri att säga nej. Och då så kände jag vill säga ja. Men vad innebär det? Och då låg jag hemma i min säng på Engelbrektsgatan och tänkte det där. Och så gick jag till mina föräldrar och sa, för jag visste en sak, jag visste ju vad det var för bok jag hade hållit, det var en konfirmandbok, allt som man kunde konfirmeras. Mm. Så sa jag till mina föräldrar: jag vill konfirmeras. Då ringde de till Ingmar Ström och sa: har biskopen konfirmander? Det hade inte biskopen, vilket jag har full förståelse för, det hinner man nämligen inte. Utan jag hamnade på ett läger som han rekommenderade mig, eller oss, ett läger som Engelbrekts församling i Stockholm hade tillsammans med Stockholms stift. Mm. Och det var utanför Norrtälje på ett ställe. Och det var ett 4 veckors sommarläger. Och inför det så var jag på föräldramöte med min mamma då. Och där de presenterade vilka som skulle vara ledare och präster och allt sånt där. Det var 2 präster där. Och så ska de presentera vilken bok de ska ha, konfirmandmaterial. Så att då håller de fram den här boken, Kom och se. Mm. Efter samlingen gick jag fram till prästen och sa: du, den där boken har jag redan läst. Han tittade skräckslaget på mig och undrade vad det här var för någon. Sen blev vi väldigt goda vänner, den prästen och jag.
2: Det är väldigt vackert, tycker jag, hur engagerad det låter som att dina föräldrar var ändå i att liksom hjälpa dig framåt, ja, i det här sökandet. Hur kommer det sig, tror du? Att de...
1: Nej, men jag tror att... Det var fortfarande på ett kulturstadium när det gällde mamma. Pappa var jude, tillhörde judiska församlingen. Men han var inte på något sätt praktiserande. Utan alla vi barn är döpta som bebisar. Mm. Så. Och ja, men jag tror att hon kände någon sorts, ja, men det här är inte så dumt ändå. Och det är fint, han får vara med om det här, och det är ett 4 veckors läger och det är nya kompisar och det är allt möjligt sånt där, och det hela verkar ganska vettigt.
2: Tror du att de hade tänkt sig att det skulle gå som det gjorde?
1: Absolut inte. Alltså det var inte så att de tänkte, måtte han inte bli påverkad.
2: Nej.
1: När det här 4 veckors lägret var över, så jag var sjuk tyvärr på min konfirmation. Jag var rejält, hade fått någon, inte influensa, men någon rejäl förkylning. Så att jag mådde rätt dåligt när jag konfirmerades på grund av det. Men jag hade haft jättekul. Vi hade varit ute och smygit på natten. Det var ett tjejhus och ett killhus. Och gjort en del bus. Och jag var kär i prästens dotter. Och det var lite annat sånt där. Sen... har jag efteråt frågat mig, lärde jag mig någonting? så har jag förhört mig själv, mitt tonåriga jag. Kunde du trosbekännelsen utan till? Absolut inte. Kunde du de 10 budorden utan till? Absolut inte. Kunde du Fader vår som du var på den tiden utan till? Absolut inte. Men vad har du lärt dig egentligen då? Jag har inte lärt mig så mycket i hjärnan, men jag har lärt mig något i hjärtat. Jag har lärt mig att det här med att läsa i Bibeln, det är inte så dumt. Jag har lärt mig att det här med att be, det är inte så dumt. Det har jag lärt mig. Och sen så fick vi fira mässa, fast vi inte var konfirmerade. Och då hade vi domkapitlets tillstånd för att göra detta. För på den tiden måste man vara konfirmerad.
3: Just det.
1: Det här var 1973. För att få ta emot nattvarden. Och jag var med och tog emot. Mer eller mindre frivilligt. Jag hade tänkt mig att jag bara skulle ha en välsignelse. Men i slutändan så blev det att jag tog emot brödet och vinet. Och det där har jag återvänt till som biskop. Det viktiga, har jag sagt i många sammanhang, är inte hjärnkunskapen. Det viktiga är hjärtkunskapen. Vanlig hjärnkunskap är roligt. Och det kan man komplettera med. Men relationen som det handlar om, Guds relationen, den är viktigare än själva kunskapen.
2: Det är väldigt starkt det här när du säger att det var det här vill jag säga ja till, ja, som den här rike mannen. Var det någonting som du gjorde successivt, eller gjorde du det där och då? Var det någon slags avgörande ögonblick för dig?
1: Nej, det var inget avgörande ögonblick. Det var det ju. Det var avgörande att jag gick in till mina föräldrar och sa jag vill konfirmeras. Om jag tänker tillbaka så här spontant just nu, så kanske jag skulle säga att någonting var det. Någonting var det som lockade mig. Någonting var det som fick mig att satsa 4 veckor på ett konfirmandläger. Och nyfikenhet, längtan kanske jag skulle säga. En längtan efter något som jag inte hade riktigt grepp om. Jag kunde ju ordet Gud, jag kunde namnet Jesus, jag kunde såna saker. Men jag tror aldrig jag hade bett mera medvetet. Sen skulle man ju gå 10 gånger i kyrkan innan man skulle vara på läger. Och det där förstår jag inte än idag, varför man ska tvinga konfirmander att gå i kyrkan innan, eller gå i kyrkan på de sätt som rätt ofta görs. I den församling där jag har varit aktiv så släpps ibland konfirmanderna av föräldrarna som kör iväg och så.
2: Och sen ska de fylla i någon blankett.
1: Och sen ska de fylla i någon jättetråkig 20-gångsbok.
2: Det blir väldigt pliktmässigt.
1: Ja, absolut. Eller också ska de ta en selfie med prästen.
2: Och då ännu värre.
1: Då undrar jag, vilken präst går igenom alla selfies? Ja, men det, alltså man ska fira sådana gudstjänster med konfirmander så att konfirmanderna känner, nej men det här talar ju till mig. Och det är en stor och viktig utmaning. Men jag skulle då gå 10 gånger i kyrkan och jag gjorde det. Och märkligt nog så har jag inget minne av att jag tyckte att det var bottentråkigt. Utan jag gjorde det också någon gång med kompis och sådär. Men sen blev det ett behov att få gå regelbundet i kyrkan. Och det behovet är djupt rotat hos mig. Och nu är jag ju betydligt äldre än vad jag var då. Men att få vara i Guds tjänst och få liksom fyllas på och möta förkunnelse som är väl genomarbetad och verkligen säger någonting som vill liksom borra sig in i mig, det är fantastiskt. Jag har varit med om, inte så många gånger, men några gånger, där jag tänkt, sluta inte nu, det här är så bra, sluta inte nu.
3: Fint att se hur hans familj, även om de kanske inte delade det här, hur de verkligen stöttade honom. Men de kanske trodde att det här engagemanget i kyrkan var något lite mer övergående.
2: Ja, för jag tänker det är en sak att verkligen landa i att man vill konfirmera sig och att konfirmera sig, men sen bestämma sig för att bli präst. Hur landade du i att det var präst du skulle bli? För det är ju ändå ett rejält steg från att du bestämde dig för att konfirmera dig.
1: I min familj var det ju, kan man lugnt säga, ett rejält steg.
2: Ja.
1: Det som skedde var att jag blev aktiv i ungdomsarbetet. Och jag kände efter konfirmationen att jag vill fortsätta i kyrkans sammanhang. Jag hade sett någon grupp som kallades för sommarkyrkan. Det där verkade kul.
3: Du ville bli någon slags församlingspedagog, säger man idag. Någon sån ungdomskonsulent eller vad sa man?
1: Ungdomssekreterare sa man då. Så att det, jag hade ju sett det på nära håll, för en sådan var med på mitt läger och tänkte att det där vill jag bli. Och jag hade förstått att man skulle gå 2 år på den tiden i Riksförbundet Kyrkans Ungdoms skola som låg i Sigtuna. Så att jag gick hem till mina föräldrar en gång och sa till dem att jag har nu tänkt vad jag ska göra efter gymnasiet. Faktiskt. Jag skulle vilja bli ungdomssekreterare. Och då skojar jag och brukar säga att då citerar de Luther som säger, vad är det? Och då förklarar jag för dem att jag skulle plugga 2 år i Sigtuna och sedan jobba i församling. Och då sa de att det var okej, underförstått tills du gör någonting annat. De sa inte det, men jag har förstått att det var underförstått. Så är jag helt övertygad om att det är det jag ska bli. Jag är aktiv i kyrkans ungdom och så går jag en kväll hem med en kompis som har börjat läsa teologi. Och så säger han, vad ska du göra? Och det här är årskurs 1 i gymnasiet. Vad ska du göra när du har gått ut skolan? Har du några planer för framtiden? Ja, så ja, det har jag. Så berättade jag om mina planer. Och så säger han, varför ska du bli ungdomssekreterare? Ja, men jag tycker det är kul med ungdomar och jag vill jobba med det i kyrkans sammanhang. Varför blir du inte präst istället? Då kan du ju också jobba med ungdomar. Och det var ett blixtnedslag i mig. Varför blir jag inte präst istället? Mm. Ja, men det vill jag ju bli. Så jag gick hem till mina föräldrar och sa, jag ska bli präst. Då var de lite mer överraskade. För det var, även om mormors morfar och mormors morbror fanns där, så var det inte typiskt för familjen Bonnier med en präst. Så det fanns faktiskt rabbiner långt tillbaka på min pappas sida. Så att,
3: men de accepterade det?
1: De accepterade det. De har haft en fantastisk förmåga att liksom förstå saker ur sitt eget perspektiv. Så då börjar de tänka, har de berättat efteråt, vad är det gossen ska göra? Jo, han ska studera. Vad ska han studera för något? Han ska studera teologi. Vad är teologi? Jo, men det är humaniora. Och humaniora ligger ju högt i kurs hos oss. Och han behöver ju inte bli präst om han inte vill. Vad jag skulle bli istället, det vet jag inte med teologin.
2: Du sa att de hade liksom tagit in det i sin förståelse.
1: Ja, det var så strukturera upp det där.
2: Det var väldigt inspirerande för hur man ska vara som förälder,
1: tycker jag. Ja, precis. Ja, men försöka förstå ur den andres perspektiv. Att se vad betyder det här? Mm. Är det här något skräckinjagande som vi behöver stoppa? Nej, det är absolut inte. Teologi, det är humaniora och det är ju spännande. Kan ju vara spännande och så. Han behöver ju inte bli, men han är så ung nu så att det vet man aldrig vad han blir i framtiden, men det här är väl en bra plan och så. Och sedan så påbörjade jag mina studier 1979.
2: Minns du dagen när du prästvigdes? För du beskrev ju precis när du la av dig kräklad. Det var en väldigt speciell dag. Minns du, var det några känslor kring själva prästvigningsdagen också?
1: Som ju då var ungefär 40 år tidigare.
2: Mm.
1: Det var 1984, den 10 juni, i Storkyrkan i Stockholm. Och jag var jättenervös. Jag tror att det var be någon förbön som jag skulle göra. Munnen var torr som fnöske, men jag minns biskop Lars Carlssons vigningstal där han talade om att Gud behöver också de små profeterna. Det var en livsviktig dag, det var en dag när mitt liv också förändrades i den bemärkelsen att det är så vid prästvigningar. Man går in ovigd och utvigd och då har man vigt hela sitt liv. Man viger inte 40 timmars arbetsvecka. Man viger 24-7, 3-6-5 hela livet.
3: Mm.
1: Är man så är man. Och jag brukar säga det till präster som jag har, eller i samband med att jag skulle viga dem, att det är saker som ni inte Alltså ni begränsas faktiskt genom vigningen. Ni har inte yttrandefrihet längre. Ni har inte handlingsfrihet längre. Utan ni står under ständig tillsyn tills ni dör. Och så.
2: Det låter ju som en ganska också en tyngd, även om du sa att du inte upplevde det som en ryggsäck som du la av dig. Men har det funnits stunder under din långa gärning där du har undrat om det är värt det?
1: Nej, det kan jag säga helt ärligt, aldrig.
4: Nej.
1: Innan jag prästvides började jag, och långt innan faktiskt, som kristen ungdom så började jag tänka på, jag kanske inte ska tro på Gud. Så, men jag fick inte till det.
2: Varför har det varit värt det? Vad är det som har gjort det värt det?
1: Det har varit ett fantastiskt liv. Att vara präst. 28 år var jag församlingspräst i olika tjänster. Och sedan de 12 sista åren var jag biskop. Och det har varit värt varenda sekund. Det är helt otroligt. Och jag är så tacksam över att det här inte är slut. Jag fortsätter att vara biskop, om än inte med speciellt biskopliga uppgifter, utan nu har jag ju främst prästuppgifter, döpa, viga, begrava, predika. Jag predikar mycket.
3: Finns det något särskilt under de här många åren som du är särskilt stolt över att du har genomfört, eller någon händelse så som du ser tillbaka på?
1: Varje mönskligt möte har betytt mycket för mig, i sorg och glädje. Jag tror att jag delar med väldigt många präster känslan av att möta människor i sorg. Om man frågar en präst, vad är roligast i ditt uppdrag? Så är det inte så sällan prästen säger begravning.
3: Åke Bonnier, han har liksom både en väldigt lärd men också en ganska folklig framtoning. Det känns som att han kan verkligen funka i många olika rum. Det kanske beror på liksom att han har varit i många olika miljöer.
2: Mm. Och när man läser intervjuer bakåt med Åke Bonnier så ser man ju att det finns ju en ständig nyfikenhet på hur han har tacklat att han faktiskt är en Bonnier med allt vad det innebär ifrån den här liksom framgångsrika och förmögna familjen. Och det känns också lite så här plumpt att ställa frågor om framgång och pengar, men vi måste ändå få borra lite i det.
3: Du nämnde ju, du läste ju om den rike ynglingen, en text som berörde dig där. Ja. Din uppväxt är ju väldigt privilegierad och väldigt annorlunda från många andra församlingsbor och så. Absolut. Har det kunnat vara ett hinder för dig i mötet med människor, liksom att du har haft den bakgrund som du har haft?
1: Nej, jag hoppas, om det har varit ett hinder så hoppas jag att jag inte har skapat hindret genom mitt sätt att vara. Utan att jag kanske har rivit hinder istället, det vill säga fördomshindret. Det är ju så att jag är född in i familjen Bonnier med allt vad det innebär av delägarskap och alla möjliga sådana saker. Men det är liksom som jag har fått att förvalta, kan man säga. Nu är inte jag engagerad i Bonnier-koncernen på det sättet, även om jag är delägare. Utan det är andra som är kunniga. Det ska vara kunniga människor som engagerar sig nämligen. Jag är stolt och glad över att tillhöra den familj jag tillhör med den historia som vi har. Den positiva, inte minst bokhistorien som går tillbaka över 200 år. Men för mig har fokus inte varit på det. Fokus har varit på evangeliet. Fokus har varit på att förkunna för människor, förhoppningsvis på ett sådant sätt att de har känt och känner att hit vill jag komma tillbaka.
2: Har du hittat under åren liksom knep när du känner att här behöver jag ta mig förbi de här fördomarna? Och så gör du det så här. Förstår du vad jag menar?
1: Jag är nog lite naiv att jag inte ens märker fördomarna.
2: Nej.
1: Folk kan ibland vara nyfikna. Är du släkt med de där Bonnier? Ja, det är jag absolut. Jaha, vem var din pappa? Ja, men det var Gerhard. Och så vidare.
2: Mm. Samtidigt, om man hörde en intervju med dig där man förstod att du, för när man först hör dig berätta om den här rike ynglingen så tänker man, ja, du identifierar dig med det, men du tänkte ju inte på dig själv som rik när du var ung, eller hur?
1: Nej, det gjorde jag inte. Det var först senare jag insåg att jag inte, att veckopengen var inte allt. Mm. Så skulle man kunna uttrycka det.
2: Du, genom allt du har gjort så antar jag att den egna gudsrelationen har varit grunden för allting. Kan man säga så?
1: Absolut kan man säga så.
2: Hur, vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Hur har du det med Gud idag?
1: Tack, bra, svarar kanske de flesta.
2: Det är olika.
1: Det vill säga, nej, men jag brottas inte med Gud, även om jag tycker det är roligt att brottas. Inte med människor. På det. En brottningsmatch i samtal är skojigt. Men jag är tacksam att Gud står ut med mig, så skulle jag vilja säga. Mm. Jag är inte Guds bästa barn. Och det är ingen människa. Den lutherska människosynen är nämligen simul justus et peccator, på en gång syndare, eller på en gång rättfärdig och syndare.
2: Mm.
1: Och det, såna är vi. Vi, ingen av oss är Guds bästa barn. Och då finns det bara en sak att göra. Lita till nåden.
2: Hur svårt och lätt har den vanliga svensken för det där idag med egentligen att få höra att man är syndare, tycker du?
1: Nej, men det är, folk har, där har folk fördomar om vad är synd för någonting. Eller förförståelse av vad synd är. Synd är allting som är roligt. Men det är ju inte
3: som
1: sant.
3: Som folk tänker alltså.
1: Som folk tänker. Synd är att... Så det kommer ju från det grekiska ordet hamartia, som är en gammal jaktterm som handlar om att missa målet. Och då kan man ju fråga sig, vad är målet med vårt liv då? Vad är meningen med livet? Och då menar jag att det finns ett tydligt uppdrag som vi var och en, varje människa har att hålla sig till. Och varje människa gör inte det. Och vi misslyckas dagligen med att göra detta. Älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Mm. Och om man nu inte känner att man har någon gudsrelation men ändå vill göra sitt bästa, så är ett tips från min sida att hålla stenhårt på den gyllene regeln. Redan det är en utmaning. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem.
2: Mm. Nu närmar vi oss slutet, men vi avslutar alltid med att våran gäst får önska en favoritsalm eller annan form av kristen sång. Och det känns ju som att du borde ha många uppslag.
1: Åh, kära någon. Ja, men, och då spelas den sen, eller?
2: Ja, en liten kortsnutt.
1: Kortsnutt. Ja, men då ska det vara en kort variant. Och då vill jag gärna skicka med den psalm som jag vandrade ut till när jag hade lagt ner staven. Eftersom vi började där så slutar vi där också.
3: Må din väg gå dig till mötes.
1: Väg, och då får det bli till en välsignelse för den som lyssnar på det här.
2: Tack för att du kom, biskop Åke Bonnier.
1: Tack.

Ja, du har lyssnat till Fer. Och imorgon, tisdag, så blir det ett intressant samtal om det här med klanröstning. Ja, ni har väl hört om det på nyheterna de sista dagarna och veckorna här om valpåverkan. Och det blir ett samtal kring det här imorgon.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: är strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Guds frid, varmt välkomna att lyssna till en andakt.
2: Nej, nu är jag aldrig ensam mer.
0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Guds

Jag läser från första Johannesbrevet kapitel 4, verserna 16-21, som var episteltexten för söndagen igår och temat var rik inför Gud. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, och att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädslan hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Att läsa sin bibel.

eller lyssna till Guds ord innebär att utmanas på punkt efter punkt och hur vi lever våra liv och få oss att tänka till om det är något vi måste ändra på. Idag möter vi ord som går rakt in i hjärtat på vad det innebär att vara människa och kristen. Vi lever i en värld där rädsla ofta får mycket utrymme. Rädsla för framtiden, rädsla för att inte räcka till, rädsla för att vad andra ska tänka eller till och med rädsla för Guds dom. Men Johannes skriver till oss med ett budskap som vill spränga rädslans bojor. Han skriver om en kärlek som förändrar allt. Johannes börjar med en av de mäktigaste deklarationerna i hela Bibeln. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Sedan kommer de befriande orden. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Johannes talar här specifikt om rädslan för domen. När vi inser hur djupt älskade vi är av Gud behöver vi inte längre krypa inför honom i skräck. Rädslan hör ihop med straff, men Jesus tog vårt straff på korset, den fullkomliga kärleken, som är Guds kärlek till oss, inte vår bristfälliga kärlek till honom, befriar oss. Den viskar till oss att vi är trygga. Vi möter inte en dömande Gud utan en välkommande fader. Det här är motorn i det hela kristna livet. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi kan inte pressa fram äkta kärlek ur egen kraft. Vi kan inte tvinga oss att själva bli goda människor. Allt börjar med att ta emot. Vår kärlek är bara ett eko av Guds kärlek. Precis som månen lyser, för den reflekterar solens ljus, kan vi bara älska andra när vi låter oss själva lysas upp av Guds nåd. Men Johannes är också en realist. Han låter oss inte sväva iväg på ett känslomässigt mål. Kärleken Gud måste få fötter och händer. Om någon säger, jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Det är lätt att älska en Gud som vi inte ser, för vi kan forma honom i våra egna tankar. Det är mycket svårare att älska den konkreta medmänniskan vi har framför oss, hon eller han som irriterar oss, som tycker annorlunda eller som har sårat oss. Men Johannes är radikal. Det går inte att skilja på kärleken till Gud och kärleken till medmänniskan. Det bud vi har fått är att den som älskar Gud också ska älska sin broder och syster. Så vad gör vi med detta i vår vardag? Låt dig älskas. Börja dagen med att påminna dig själv om att du är Guds älskade barn och låt den sanningen driva ut dina rädslor. Låt kärleken spilla över. Se dig omkring i veckan som kommer. Vem i din närhet behöver ett uppmuntrande ord? Ett handtag eller en blick som säger du är sedd. Gud kallar oss inte till att vara perfekta, men han kallar oss till att leva i hans kärlek. Och när vi gör det förvandlas både vi och världen runt omkring oss. Vi ber, Jesus, du följer med oss som söker dig och tror att du är långt borta. Lär oss att lägga vårt liv i dina händer. Medan vi ännu söker dig har du redan funnit oss. Hur tafatt vårt bön än är så hör du oss långt mer än vi kan ana. Gud vår skapare, allt gott är en gåva från dig. Lär oss att använda allting efter din vilja och inte klamra fast oss vid vårt eget. Fyll våra hjärtan med din kärlek så att den får styra våra liv. I Jesu namn. Amen. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Andakten som du lyssnar till kom från Stenstads pastorat. Roger Andersson sköter tekniken och jag som talat heter Eva Johansson.
Så önskar jag er alla Guds rika välsignelse och vi lyssnar till sången Det finns en vän med Mikael Järlestrand. Mm.

0: Ja, det är måndag. Det är den 28 september. Och här i FER så ska vi i samtal om bjuda på ett intressant samtal med Åke Bonnier.
1: Efter samlingen gick jag fram till prästen och sa: "Du, den där boken har jag redan läst." Han tittade skräckslaget på mig och undrade vad det här var för någon. Sen blev vi väldigt goda vänner, den prästen och jag.
2: Hej och välkomna till podcasten Dagens Människa. Podden där vi pratar med kända svenskar om tro och existentiella frågor. Och dagens människa är biskop emeritus Åke Bonnier.
3: Precis. Åke Bonnier, han har varit domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och var senare biskop i Skara stift. Och idag är han pensionär men också ordförande för Svenska Bibelsällskapet, som är lite extra aktuella nu för att den 24 september så släpps ju alltså den nya bibelöversättningen NT26, Nya Testamentet.
2: Med lite pompa och ståt på bokmässan här om en vecka.
3: Ja, men precis.
2: Så det blir spännande att prata lite grann om det arbetet. Men biskop Åke har också en så spännande livsberättelse, från att födas in i den här mäktiga förlagsfamiljen Bonnier till att välja sin helt egna väg och bli präst.
3: Verkligen. Vi rullar samtalet.
2: Nu säger vi välkommen till biskop Åke Bonnier. Välkommen till Dagens Människa.
1: Tack så mycket, tack.
2: Vi började prata om att det var 2 år sedan du gick i pension.
1: Ja.
2: Och då var du biskop i Skara stift. Men berätta, hur gick det till när du gick i pension?
1: Och det är ju väldigt speciellt. Det är en stor högtid. Det var ungefär 800 människor som var samlade för att vara med om den här gudstjänsten i Skara domkyrka. Det var kort sagt, som man säger på västgötska, knökfullt. Jag vandrade in i en lång procession och så firade vi en mässa. Och i slutet av den där mässan så kommer momentet när jag går fullt påklädd med mitra, biskopskåpa och kräkla, som är den här staven med kroken på, fram till högaltaret. Och där så sker det att jag lyfte upp kräklan i luften. Nu håller jag på och gör det. Ingen
2: ser. Ja, det är bra, vi ser.
1: Lyfte upp kräklan i luften, höll den där ett ögonblick, bad, och sedan så la jag ner den på högaltaret. I det ögonblicket så har jag slutat som aktiv stiftsbiskop i Skara stift. Så det är liksom en sån där, så fort den nuddar, kräklan nuddade högaltarets altarskiva, så var det över. Och då tog jag av mig min mitra, jag tog av mig min kåpa, jag tog av mig mitt biskopskors. Och sen så fick jag en ny mitra, det vill säga en annan mitra och en annan kåpa och ett annat kors. Och korset kallas för emerituskors.
2: Mm.
1: Så att det hade jag på mig, och sedan vandrade jag ensammen ut i gången, och så sjöng folk för mig: "Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän" och så vidare, den irländska välsignelsen. Och det var ett otroligt starkt ögonblick. Jag var väldigt sorgsen och folk grät runt omkring, och det var en stark upplevelse.
3: Wow.
1: När gudstjänsten var över så hade vi sen kyrkkaffe för 800 personer utanför kyrkan i olika stationer och så. Och sen efter kyrkkaffet så gick vi in igen, och så var det tal och överlämnande av gåvor och sådär.
3: Den här scenen, det påminner nästan om den här bibliska, när Mose, du vet, håller den här staven, ja, och Aaron får hjälpa honom liksom.
1: Precis.
3: Var det någon känsla av lättnad att få lämna det här ansvaret eller den här staven från sig?
1: Jag har hört flera biskopskollegor som har sagt att åh, vad skönt det var. En sa det var liksom som att ta av sig en ryggsäck. Men jag har varit så beviljad att få vara biskop i Skara stift, som är annorlunda, tror jag, än många andra stift. Ett stift där man får tycka lite olika, men vi hör ihop. Det var mera sorg än lättnad. Sen var det naturligtvis lättnad också. Just det här som vi sa förut, det här att styras av andra makter när det gäller almanackan. Det kunde ju vara så att almanackan var fylld 2 år i förväg. Och det var lite jobbigt. Jag minns en gång någon frågade, kan inte du komma på den fest jag ska ha om 2 år? Det var ju, vederbörande tänkte att, ja men, nu är jag väl ändå ute i god tid.
2: Det här är inte en spontan kille.
1: Och då så tittade jag sa, ja men det vill vi verkligen göra. Och då var jag redan inbokad. Och då gick jag till min sekreterare och sa, det där måste vi flytta på. Absolut, jag ska gå på festen. Och vi gick på festen.
2: Jag måste bara, för jag tänker på, de som lyssnar på den här podcasten, det är ju folk som tror och inte tror, folk som är kyrkliga och folk som inte är kyrkliga. Många har en bakgrund också i frikyrkan.
1: Ja.
2: Och jag kan känna en viss, liksom faktiskt avundsjuka här, som också har min bakgrund i frikyrkan. Och man tänker på den där ritualen när en biskop går i pension. Jag har varit med om när en frikyrkopastor går i pension. Om man inte liksom riktigt vet hur det går till. Jag var med sista dagen och den här personen bara, du vet, jag stämde upp i någon sång. Jag visste inte vad jag skulle ta väg. Hur viktigt är de där ritualerna för oss, tror du?
1: De är jätteviktiga. Vi behöver ritualer. Vi behöver fira olika saker. Och gärna med någon sorts traditionsenligt beteendemönster. Födelsedagsmorgon, julafton. Och andra sådana här firningsdagar där vi gör saker. Somliga dansar kring granen, andra äter födelsedagstårtan på morgonen och kanske inte så mycket på eftermiddagen, andra gör tvärtom. Men ni vet, ni kan räkna upp mängder av olika saker under ett år där man gör saker. Vi kallar det inte för någon sorts ritual, men vi kallar det för tradition kanske.
2: Men man vet vad man ska göra.
1: Man vet vad man ska göra. Man vet, om vi tar födelsedagsmorgonen, så i min familj så vet min fru numera då, den enda som är kvar hemma, vet att hon ska fixa en födelsedagsmorgon med tårta och presenter och sådana saker. Och vissa typer av blommor ska finnas där också och lite annat. Och sen kommer hon in med ett ljus i handen och sjunger för mig på morgonen. Det ingår i ritualet. Vi behöver de här typerna av återkommande saker i våra liv. Och som vi vet hur det går till.
3: Det har gått ganska exakt, som jag sa, 2 år sedan du lämnade tjänsten som biskop i Skara stift. Vad fyller dina dagar idag?
1: Det är alla möjliga olika saker. Det är en sån här standardreplik för en präst. Det är ingen dag är den andra lik. Och det är nog i hög utsträckning sant. Jag är ordförande för Svenska Bibelsällskapet som nu på bokmässan i år släpper en ny översättning av Nya Testamentet. Ordförandeskapet har tagit en hel del tid vilket är kolossalt roligt. Jag tycker det är fantastiskt att få vara det. Jag önskade när jag blev vald biskop att jag en dag skulle få bli ordförande för Bibelsällskapet. Därför Bibeln är så otroligt viktig för mig.
3: Vad betyder den för dig?
1: Den betyder allt. Den betyder att det är ett gudstilltal. Den betyder att det är spännande texter. Den betyder att jag får försöka förstå vad Jesus vill säga mig. Och också fundera över, vem var karln egentligen? Och så. Och då inte bara det som kyrkan bekänner och även jag, sann Gud, sann människa. Utan han var en historisk person. Han vandrade på en historisk plats vid en historisk tid. Vad var det som skedde? Vad var det som inte skedde? Hur ska jag förstå när han säger ditt eller datt? Var judendomen hans kontrast eller var det faktiskt hans kontext? Och det är en väldig skillnad i det där.
2: Vad har du för, människor har, vi har ju olika lätt och svårt att komma in i bibelläsningen. Hur gör du i din personliga läsning?
1: Jag följer en bibelstudieplan och inte vilken som helst, utan Svenska Bibelsällskapets bibelstudieplan följer med daglig läsning.
2: Har du några ritualer innan du läser eller efter? Eller?
1: Nej, men jag ber. Ber morgonbön och ja.
3: Och är det ofta på morgonen som du...
1: Det är ofta, sen kan det vara så att min fru och jag ber Laudes tillsammans, vi ber tidigbön. Jag är ju också kopplad som visitator för ekumeniska kommuniteten vid Bjärka-Säby. Och det gör att också det här med tidebön har blivit viktigt för oss, vilket känns väldigt bra. Men annars så ber jag ber lite då och då, och alltså under dagen, och jag läser då, försöker läsa också varje dag den här bibelmängden eller verserna.
2: För den som är helt oinsatt, varför behövdes en ny bibelöversättning?
1: Det har hänt en del i den bibelvetenskapliga forskningen. Det har hänt en del i svenska språket. Det har hänt en del i vårt sätt att tänka kring detta med manligt och kvinnligt. Vi säger inte, om det är en församling, kära bröder till varandra, utan vi säger kära bröder och systrar till varandra, till exempel. Och då är det svårt att läsa bibeltexter från Paulus brev där det står kära bröder och så. Och då var frågan, kan man ändra då? Är det en sån här PK-ändring? Att ja, men det är kul med lite modernt. Nej, utan vi har varit, kan man säga, slaviskt bundna till vad grekiska grundtexten har möjliggjort. Och det betyder helt enkelt, hur är det med adelfoi som är bröder på grekiska? Rymmer det systrar också? Ja, det gör det. Så det ger mer rättvisa åt ordet, det grekiska ordet, när man översätter det med både bröder och systrar. Och söner, hur är det med det då? Rymmer det döttrar? Ja, det rymmer döttrar också. Och då kan man dessutom säga, måste man säga då, flickor och pojkar, eller söner och döttrar? Nej, man kan säga syskon. Mm. Det inkluderar. Så det inklusiva språket har varit väldigt viktigt. Sen tycker jag det är väldigt roligt att understryka en sak. Det här är den första översättningen som inte staten är involverad i på något sätt.
3: Följer du någon bibelläsningsplan, Malin?
2: Mm, jag har någon bibeln.se-app som jag försöker köra. Jag tycker det är bra att få lite hjälp, skjuts in i det hela. Men spännande att höra att biskop Åke Bonnier också faktiskt följer en plan.
3: Verkligen. Nu tycker jag att man vill höra ännu mer liksom hur började hans resa in i tron och vidare till kallet att bli präst?
1: Jag tror den började med mormor. Min mormor var konverterad katolik. Hon hade gett sina döttrar allt vad kristen tro kan tänkas heta. Vilket ledde till att hon ofrivilligt vaccinerade sina döttrar mot allt detta. Inte ur ett kulturperspektiv. Min mamma var, och liksom min pappa och liksom hela den miljö jag växte upp i var en kulturentusiastisk miljö. Så att på julafton så läste min mamma för mig lite olika texter, kulturtexter kan man kalla det för, som handlar om...
2: Inte julevangeliet.
1: Jag har inget minne av julevangeliet, men jag ska återkomma till Bibeln däremot. Och Gamla testamentet. För vad vi läste var den heliga natten av Selma Lagerlöf. Vi läste Jul i stallet av Astrid Lindgren. Vi läste Tomten av Viktor Rydberg. Och vi läste profeten Jesajas underbara text från kapitel 9, verserna 2-7, om det folk som vandrar i mörkret. Det där läste vi under en timmes tid, varje jul, så länge jag bodde hemma. Och jag för mig att jag ett tag också läste högt för henne. Mm. Men det var bara hon och jag, och så tände vi grenljus, satt och tittade ut. Jag bodde på Engelbrektsgatan i centrala Stockholm. Tittade ut över en park som heter Humlegården och sedan vidare mot en kyrka som heter Hedvig Eleonora kyrka, som då hade tänt upp sina lampor runt kupolen som tändes då till julbönen. Och så satt vi där och läste det där. Det var allt som hade en doft av religion hemma hos oss. Mm. Så att det tog en timme av 365 dagar.
2: Men vad gjorde det där med dig?
1: Bra fråga. Vad gjorde det där med mig? Det i kombination med mormor. Nu är jag tillbaka till henne. Jag tror nämligen, vilket är en rimlig tanke, att mormor bad för mig. Gode Gud, ta hand om Åke. Hon hade flera barnbarn, men hon bad för varje barnbarn. Och så var nog bönen för mig. Ta hand om Åke och led honom på dina vägar. Och så var det här en förberedande process, kan man säga, för det som sen hände. För sen så satt jag med mina föräldrar och tittade på ett intervjuprogram som den då mycket kände journalisten Lasse Holmqvist hade.
3: Så, var det Här i ditt liv?
1: Nej, det var inte Här i ditt liv, utan det, jag tror att det hette typ Hörnan eller något sånt där. Mm. Och där intervjuades den då nyblivna biskopen i Stockholm, Ingmar Ström. Vi satt där och tittade på det där, och jag tyckte på något sätt att han verkade vettig. Och då gick min mamma ner till Verbums bokhandel som fanns på den tiden vid Engelbrektsplan och köpte hans konfirmandbok till mig. Hon tyckte att jag skulle läsa. Jag hade, påstår de efteråt, ställt frågor om Gud och så tidigare, så att nu kunde jag få något att bida i här. Så jag läste den där boken och blev väldigt tagen av den. Jag kunde ju absolut ingenting. Ja, men jag visste vem Jesus var, för det hade vi ju läst i den heliga natten och sådär. Men jag kunde ingenting. Och det var om Bibel och psalmbok och kyrka och Jesus och Gud och helig ande. Och det var om sex och det var om arbete och det var alla möjliga grejer det var om. Och jag läste och läste och tyckte det var hur bra som helst. På slutet så berättas det om den rike ynglingen, som det hette då, 1917 års översättning, som kom till Jesus och frågar: vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus säger: ja, men du vet vad som gäller. Och så räddar han upp några av buden. Och då säger den här unge killen: allt det där har jag hållit sedan barndomen. Och då säger Jesus: ett fattas dig, sälj allt vad du äger och har och ge åt de fattiga och kom sen och följ mig. Och så skriver Ingmar Ström som en kommentar: du som just har läst den här boken, du är fri att säga ja och du är fri att säga nej. Och då så kände jag vill säga ja. Men vad innebär det? Och då låg jag hemma i min säng på Engelbrektsgatan och tänkte det där. Och så gick jag till mina föräldrar och sa, för jag visste en sak, jag visste ju vad det var för bok jag hade hållit, det var en konfirmandbok, allt som man kunde konfirmeras. Mm. Så sa jag till mina föräldrar: jag vill konfirmeras. Då ringde de till Ingmar Ström och sa: har biskopen konfirmander? Det hade inte biskopen, vilket jag har full förståelse för, det hinner man nämligen inte. Utan jag hamnade på ett läger som han rekommenderade mig, eller oss, ett läger som Engelbrekts församling i Stockholm hade tillsammans med Stockholms stift. Mm. Och det var utanför Norrtälje på ett ställe. Och det var ett 4 veckors sommarläger. Och inför det så var jag på föräldramöte med min mamma då. Och där de presenterade vilka som skulle vara ledare och präster och allt sånt där. Det var 2 präster där. Och så ska de presentera vilken bok de ska ha, konfirmandmaterial. Så att då håller de fram den här boken, Kom och se. Mm. Efter samlingen gick jag fram till prästen och sa: du, den där boken har jag redan läst. Han tittade skräckslaget på mig och undrade vad det här var för någon. Sen blev vi väldigt goda vänner, den prästen och jag.
2: Det är väldigt vackert, tycker jag, hur engagerad det låter som att dina föräldrar var ändå i att liksom hjälpa dig framåt, ja, i det här sökandet. Det, hur kommer det sig, tror du? Att de...
1: Nej, men jag tror att... Det var fortfarande på ett kulturstadium när det gällde mamma. Pappa var jude, tillhörde judiska församlingen. Men han var inte på något sätt praktiserande. Utan alla vi barn är döpta som bebisar. Mm. Så. Och ja, men jag tror att hon kände någon sorts, ja, men det här är inte så dumt ändå. Och det är fint, han får vara med om det här, och det är ett 4 veckors läger och det är nya kompisar och det är allt möjligt sånt där, och det hela verkar ganska vettigt.
2: Tror du att de hade tänkt sig att det skulle gå som det gjorde?
1: Absolut inte. Alltså det var inte så att de tänkte, måtte han inte bli påverkad.
2: Nej.
1: När det här 4 veckors lägret var över, så jag var sjuk tyvärr på min konfirmation. Jag var rejält, hade fått någon, inte influensa, men någon rejäl förkylning. Så att jag mådde rätt dåligt när jag konfirmerades på grund av det. Men jag hade haft jättekul. Vi hade varit ute och smygit på natten. Det var ett tjejhus och ett killhus. Och gjort en del bus. Och jag var kär i prästens dotter. Och det var lite annat sånt där. Sen har jag efteråt frågat mig, lärde jag mig någonting? så har jag förhört mig själv, mitt tonåriga jag. Kunde du trosbekännelsen utan till? Absolut inte. Kunde du de 10 budorden utan till? Absolut inte. Kunde du Fader vår som du var på den tiden utan till? Absolut inte. Vad har du lärt dig egentligen då? Jag har inte lärt mig så mycket i hjärnan, men jag har lärt mig något i hjärtat. Jag har lärt mig att det här med att läsa i Bibeln, det är inte så dumt. Jag har lärt mig att det här med att be, det är inte så dumt. Det har jag lärt mig. Och sen så fick vi fira mässa fast vi inte var konfirmerade. Och då hade vi domkapitlets tillstånd för att göra detta. För på den tiden måste man vara konfirmerad.
3: Just det.
1: Här var 1973, för att få ta emot nattvarden. Och jag var med och tog emot mer eller mindre frivilligt. Jag hade tänkt mig att jag bara skulle ha en välsignelse. Men i slutändan så blev det att jag tog emot brödet och vinet. Och det där har jag återvänt till som biskop. Det viktiga har jag sagt i många sammanhang är inte hjärnkunskapen. Det viktiga är hjärtkunskapen. Vanlig hjärnkunskap är roligt. Och det kan man komplettera med. Men relationen som det handlar om, Guds relationen, den är viktigare än själva kunskapen.
2: Det är väldigt starkt det här när du säger att det var det här vill jag säga ja till, ja, som den här rike mannen. Var det någonting som du gjorde successivt eller gjorde du det där och då? Var det någon slags avgörande ögonblick för dig?
1: Nej, det var inget avgörande ögonblick. Det var det ju. Det var avgörande att jag gick in till mina föräldrar och sa jag vill konfirmeras. Och jag, om jag tänker tillbaka så här spontant just nu, så kanske jag skulle säga att någonting var det. Någonting var det som lockade mig. Någonting var det som fick mig att satsa 4 veckor på ett konfirmandläger. Och nyfikenhet, längtan kanske jag skulle säga. En längtan efter något som jag inte hade riktigt grepp om. Jag kunde ju ordet Gud, jag kunde namnet Jesus, jag kunde såna saker. Jag tror aldrig jag hade bett mera medvetet. Sen skulle man ju gå 10 gånger i kyrkan innan man skulle vara på läger. Och det där förstår jag inte än idag, varför man ska tvinga konfirmander att gå i kyrkan innan, eller gå i kyrkan på de sätt som rätt ofta görs. I den församling där jag har varit aktiv så släpps ibland konfirmanderna av föräldrarna som kör iväg och så.
2: Och sen ska de fylla i någon blankett.
1: Och sen ska de fylla i någon jättetråkig.
2: Det blir väldigt pliktmässigt.
1: Ja, absolut. Eller också ska de ta en selfie med prästen.
2: Och då ännu värre.
1: Då undrar jag, vilken präst går igenom alla selfies? Ja, men det, alltså man ska fira sådana gudstjänster med konfirmander så att konfirmanderna känner, nej men det här talar ju till mig. Och det är en stor och viktig utmaning. Men jag skulle då gå 10 gånger i kyrkan och jag gjorde det. Och märkligt nog så har jag inget minne av att jag tyckte att det var bottentråkigt. Utan jag gjorde det också någon gång med kompis och sådär. Men sen blev det ett behov att få gå regelbundet i kyrkan. Och det behovet är djupt rotat hos mig. Och nu är jag ju betydligt äldre än vad jag var då. Men att få vara i gudstjänst och få liksom fyllas på och möta förkunnelse som är väl genomarbetad och verkligen säger någonting som vill liksom borra sig in i mig. Det är fantastiskt. Jag har varit med om, inte så många gånger, men några gånger, där jag tänkt, sluta inte nu, det här är så bra, sluta inte nu.
3: Fint att se hur hans familj, även om de kanske inte delade det här, hur de verkligen stöttade honom. Men de kanske trodde att det här engagemanget i kyrkan var något lite mer övergående.
2: Ja, för jag tänker det är en sak att verkligen landa i att man vill konfirmera sig och att konfirmera sig, men sen bestämma sig för att bli präst. Hur landade du i att det var präst du skulle bli? För det är ju ändå ett rejält steg från att du bestämde dig för att konfirmera dig.
1: I min familj var det ju, kan man lugnt säga, ett rejält steg.
2: Ja.
1: Det som skedde var att jag blev aktiv i ungdomsarbetet. Och jag kände efter konfirmationen, jag vill fortsätta i kyrkans sammanhang. Jag hade sett någon grupp som kallades för Sommarkyrkan. Det där verkade kul.
3: Ja, du vill bli någon slags församlingspedagog, säger man idag. Någon sån ungdomskonsulent eller vad sa man?
1: Ungdomssekreterare, just sa det. Man då. Så att det, jag hade ju sett det på nära håll, för en sådan var med på mitt läger. Och tänkte, det där vill jag bli. Och jag hade förstått att man skulle gå 2 år på den tiden i Riksförbundet Kyrkans Ungdoms skola som låg i Sigtuna. Och så att jag gick hem till mina föräldrar en gång och sa till dem att jag har nu tänkt vad jag ska göra efter gymnasiet faktiskt. Jag skulle vilja bli ungdomssekreterare. Och då skojar jag och brukar säga att då citerar de Luther som säger, vad är det? Och då förklarar jag för dem att jag skulle plugga 2 år i Sigtuna och sedan jobba i församling. Och då sa de att det var okej, underförstått tills du gör någonting annat. De sa inte det, men jag har förstått att det var underförstått. Och så är jag helt övertygad om att det är det jag ska bli. Jag är aktiv i kyrkans ungdom och så går jag en kväll hem med en kompis som har börjat läsa teologi. Och så säger han, vad ska du göra? Och det här är årskurs 1 i gymnasiet. Vad ska du göra när du har gått ut skolan? Har du några planer för framtiden? Ja, så ja, det har jag. Så berättade jag om mina planer. Och så säger han, varför ska du bli ungdomssekreterare? Ja, men jag tycker det är kul med ungdomar och jag vill jobba med det i kyrkans sammanhang. Varför blir du inte präst istället? Då kan du ju också jobba med ungdomar. Och det var ett blixtnedslag i mig. Varför blir jag inte präst istället? Mm. Ja, men det vill jag ju bli. Så jag gick hem till mina föräldrar och sa, jag ska bli präst. Då var de lite mer överraskade. För det var, även om mormors morfar och mormors morbror fanns där, så var det inte typiskt för familjen Bonnier med en präst. Så det fanns faktiskt rabbiner långt tillbaka på min pappas sida. Så att,
3: men de accepterar det?
1: Eller hur? De accepterar det. De har haft en fantastisk förmåga att liksom förstå saker ur sitt eget perspektiv. Så då börjar de tänka, har de berättat efteråt, vad är det gossen ska göra? Jo, han ska studera. Vad ska han studera för något? Han ska studera teologi. Vad är teologi? Jo, men det är humaniora. Och humaniora ligger ju högt i kurs hos oss. Och han behöver ju inte bli präst om man inte vill. Vad jag skulle bli istället, det vet jag inte med teologin.
2: Du sa att de hade liksom tagit in det i sin förståelse.
1: Ja, det var så strukturera upp det där.
2: Det var väldigt inspirerande för hur man ska vara som förälder.
1: Ja, precis. Ja, men försöka förstå ur den andres perspektiv. Att se vad betyder det här? Mm. Är det här något skräckinjagande som vi behöver stoppa? Nej, det är absolut inte. Teologi, det är humaniora och det är ju spännande. Kan ju vara spännande och så. Han behöver ju inte bli, men han är så ung nu så att det vet man aldrig vad han blir i framtiden. Men det här är väl en bra plan och så. Och sedan så påbörjade jag mina studier 1979.
2: Minns du dagen när du prästvigdes? För nu, du beskrev ju precis när du la av dig kräklad. Det var en väldigt speciell dag. Minns du, var det några känslor kring själva prästvigningsdagen också?
1: Som ju då var ungefär 40 år tidigare. Mm. Det var 1984, den 10 juni i Storkyrkan i Stockholm. Och jag var jättenervös. Jag tror att det var be någon förbön som jag skulle göra. Munnen var torr som fnöske, men jag minns biskop Lars Carlssons vigningstal där han talade om att Gud behöver också de små profeterna. Det var en livsviktig dag, det var en dag när mitt liv också förändrades i den bemärkelsen att det är så vid prästvigningar. Man går in ovigd och utvigd och då har man vigt hela sitt liv. Man viger inte 40 timmars arbetsvecka. Man viger 24-7, 3-6-5 hela livet. Mm. Är man så är man. Och jag brukar säga det till präster som jag har, eller i samband med att jag skulle viga dem, att det är saker som ni inte, alltså ni begränsas faktiskt genom vigningen. Ni har inte yttrandefrihet längre. Ni har inte handlingsfrihet längre. Utan ni står under ständig tillsyn tills ni dör. Mm. Och så.
2: Det låter ju som en ganska också en tyngd, även om du sa att du inte upplevde det som en ryggsäck som du la av dig. Men har det funnits stunder under din långa gärning där du har undrat om det är värt det?
1: Nej, det kan jag säga helt ärligt, aldrig.
4: Nej.
1: Innan jag prästvides började jag, och långt innan faktiskt, som kristen ungdom, så började jag tänka på att jag kanske inte ska tro på Gud. Så, men jag fick inte till det.
2: Varför har det varit värt det? Vad är det som har gjort det värt det?
1: Det har varit ett fantastiskt liv. Att vara präst, 28 år var jag församlingspräst i olika tjänster. Och sedan de 12 sista åren var jag biskop. Och det har varit värt varenda sekund. Det är helt otroligt. Och jag är så tacksam över att det här inte är slut. Jag fortsätter att vara biskop, om än inte med speciellt biskopliga uppgifter. Utan nu har jag ju främst prästuppgifter. Döpa, viga, begrava, predika. Jag predikar mycket.
3: Finns det något särskilt under de här många åren som du är särskilt stolt över att du har genomfört? Eller någon händelse så som du ser tillbaka på?
1: Varje mänskligt möte har betytt mycket för mig. I sorg och glädje. Jag tror att jag delar med väldigt många präster känslan av att möta människor i sorg. Om man frågar en präst, vad är roligast i ditt uppdrag? Så är det inte så sällan prästen säger begravning.
3: Åke Bonnier, han har liksom både en väldigt lärd men också en ganska folklig framtoning. Det känns som att han kan verkligen funka i många olika rum. Det kanske beror på liksom att han har varit i många olika miljöer.
2: Mm. Och när man läser intervjuer bakåt med Åke Bonnier så ser man ju att det finns ju en ständig nyfikenhet på hur han har tacklat att han faktiskt är en Bonnier med allt vad det innebär ifrån den här liksom framgångsrika och förmögna familjen. Och det känns också lite så här plumpt att ställa frågor om framgång och pengar, men vi måste ändå få borra lite i det.
3: Du nämnde ju, du läste ju om den rike ynglingen, en text som berörde dig där. Ja. Din uppväxt är ju väldigt privilegierad och väldigt annorlunda från många andra församlingsbor och så. Absolut. Har det kunnat vara ett hinder för dig i mötet med människor, liksom att du har haft den bakgrund som du har haft?
1: Nej, jag hoppas, om det har varit ett hinder så hoppas jag att jag inte har skapat hindret genom mitt sätt att vara. Utan att jag kanske har rivit hinder istället, det vill säga fördomshindret. Det är ju så att jag är född in i familjen Bonnier med allt vad det innebär av delägarskap och alla möjliga sådana saker. Men det är liksom som jag har fått att förvalta, kan man säga. Nu är inte jag engagerad i Bonnier-koncernen på det sättet, även om jag är delägare. Utan det är andra som är kunniga. Det ska vara kunniga människor som engagerar sig nämligen. Jag är stolt och glad över att tillhöra den familj jag tillhör med den historia som vi har. Den positiva, inte minst bokhistorien som går tillbaka över 200 år. Men för mig har fokus inte varit på det. Fokus har varit på evangeliet. Fokus har varit på att förkunna för människor, förhoppningsvis på ett sådant sätt att de har känt och känner att hit vill jag komma tillbaka.
2: Har du hittat under åren liksom knep när du känner att här behöver jag ta mig förbi de här fördomarna? Och så gör du det så här. Förstår du vad jag menar?
1: Jag är nog lite naiv att jag inte ens märker fördomarna.
2: Nej.
1: Folk kan ibland vara nyfikna. Är du släkt med de där Bonnier? Ja, det är jag absolut. Jaha, vem var din pappa? Ja, men det var Gerhard. Och så vidare.
2: Mm. Samtidigt, om man jag hörde en intervju med dig där man förstod att du, för när man först hör dig berätta om den här rike ynglingen så tänker man, ja, du identifierar dig med det, men du tänkte ju inte på dig själv som rik när du var ung, eller hur?
1: Nej, det gjorde jag inte. Det var först senare jag insåg att jag inte, att veckopengen var inte allt. Så skulle man kunna uttrycka det.
2: Du, genom allt du har gjort så antar jag att den egna gudsrelationen har varit grunden för allting. Kan man säga så?
1: Absolut, kan man säga så.
2: Vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Ja. Hur har du det med Gud idag?
1: Tack, bra, svarar kanske de flesta.
2: Det är olika.
1: Det vill säga, nej, men jag brottas inte med Gud, även om jag tycker det är roligt att brottas. Inte med människor. På det. En brottningsmatch i samtal är skojigt. Men jag är tacksam att Gud står ut med mig, så skulle jag vilja säga. Mm. Jag är inte Guds bästa barn. Och det är ingen människa. Den lutherska människosynen är nämligen simul justus et peccator, på en gång syndare, eller på en gång rättfärdig och syndare.
2: Mm.
1: Och sådana är vi. Vi, ingen av oss är Guds bästa barn. Och då finns det bara en sak att göra, lita till nåden.
2: Hur svårt och lätt har den vanliga svensken för det där idag med egentligen att få höra att man är syndare, tycker du?
1: Nej, men det är, folk har, där har folk fördomar om vad är synd för någonting, eller förförståelse av vad synd är. Synd är allting som är roligt. Men det är ju inte
3: sant. Som folk tänker alltså.
1: Som folk tänker. Synd är att, så det kommer ju från det grekiska ordet hamartia, som är en gammal jaktterm som handlar om att missa målet. Och då kan man ju fråga sig, vad är målet med vårt liv då? Vad är meningen med livet? Och då menar jag att det finns en tydligt uppdrag som vi var och en, varje människa har att hålla sig till. Och varje människa gör inte det, och vi misslyckas dagligen med att göra detta. Älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Mm. Och om man nu inte känner att man har någon gudsrelation men ändå vill göra sitt bästa, så är ett tips från min sida att hålla stenhårt på den gyllene regeln. Redan det är en utmaning. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem.
2: Mm. Nu närmar vi oss slutet, men vi avslutar alltid med att våran gäst får önska en favoritsalm eller annan form av kristen sång. Och det känns ju som att du borde ha många uppslag.
1: Åh, kära någon. Ja, men, och då spelas den sen, eller?
2: Ja, en liten kortsnutt.
1: Kortsnutt. Ja, men då ska det vara en kort variant. Och då vill jag gärna skicka med den psalm som jag vandrade ut till när jag hade lagt ner staven. Eftersom vi började där, så slutar vi där också.
3: Må din väg och dig till mötes.
1: Väg, och då får det bli till en välsignelse för den som lyssnar på det här.
2: Tack för att du kom, biskop Åke Bonnier.
1: Tack.

Ja, du har lyssnat till Fer. Och imorgon, tisdag, så blir det ett intressant samtal om det här med klanröstning. Ja, ni har väl hört om det på nyheterna de sista dagarna och veckorna här om valpåverkan. Och det blir ett samtal kring det här imorgon.

Odda, se det dansar Filip och hans tjej. Det där är från Hågen, du vet. Och han, se, så han höll den här nära i sig, liksom en klistrad tapet.

duscha och tack för allt. Vem sover i natt i din famn? En tysk kabinett med cement och salt, en skeppare från Köpenhamn, en styrman från Stockholm med bomullslast, en norsk gulasch i sill, en finsk brigadist, en hälsingegast. Vem får i natt lägga till? Goodbye alla dukar, gå högt i topp i hjärtat under min rock. Du är skön som en spaniens kvinnoknopp på ett gyllne cigarrlådslock. Så lång Marusha, från Petrograd till Sanest i din dörr det tar. Och Sjöstrands

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Ja, välkomna till kvällens program, och idag ska vi börja med Philadelphia Lycksele strängmusik. När den sista basunen ljuder, den är inspelad 1962.

Nu ska vi fortsätta med Sigge och Gustav Öhman, Ulla och Folke Jetsmyr. Han är så dyrbar för mig från 1960.

Då ska vi spela dagens äldsta skiva som är inspelad den 18 mars 1956. Var jag går i skogar, berg och dalar med Ingeborg Nyberg.

Ja, då ska vi se om vi kan rätta till och få rätt. Så vi ska spela Ingeborg Nyberg, Var jag går i skogar, berg och dalar. Och därmed tackar jag Bosse för idag.

0: man gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, programmet 10 i 12 är tillbaka precis som vanligt ska jag säga efter helgen här. Hoppas ni har haft en bra helg och varit ute på en del konstrunde ställen ska jag väl säga. Det har ju varit konstrunda konstnatten nu i helgen. Oj vad många utställare och vad många trevliga möten det blir på de här konstnatten turerna. Och en del av er kanske lyssnade på det som var i helgen nu, våran sändning. Vi sände ju i 5 timmar sände vi. Och det handlade då givetvis om konstnatten. Ja, så är det. Och det kan man också gå in och kika på om man går in på våran hemsida. Jag ska återkomma i det ärendet om en liten stund. Men innan det ska jag säga att idag är den 28. Och vi gratulerar Lennart och Leonard som då har namnsdag idag. Grattis på namnsdagen, ni som heter så. Ja, men går ni in då på våran sida, fnf.nu. Då kan ni läsa om valfusk eller. Står en grej om det där. Och sen står det också om just det här nya konstverket som vi fick vara med och kolla när det avtäcktes i torsdags kväll. Och det inslaget kan ni se om ni går in på vår hemsida och även då Play, fnf.nu, där det, vi har våra webb-tv-klipp. Och där kan ni också se om kulturskolan som var med på konstnatten. Följ med på vår färd. Det är inslaget. Ni kan se från Lindbloms café där vi gjorde ett inslag. Och även garderoberiet. Ja, sen har vi också Floby tempel. Många grejer som ni kan gå in och kika på. Och sen är det ju också så att det finns en del upplagt ifrån den här valet som var på torget. Vi var ju och sände ifrån torget när det var de här lördagarna. Så det finns mycket att titta på och även läsa som sagt på vår hemsida fnf.nu. Gör gärna det. Så där i dagens 10 i 12 då. Ja, då är det ju som det ska vara på måndagar. Det handlar om naturvandring idag och det handlar om tranor. Bo Renstedt är tillbaka och pratar om tranor. De har ju varit här, är fortfarande här. Såg faktiskt några stycken tranor när vi åkte till Skövde igår. De hade hamnat lite fel. De var på något fält där på vägen till Skövde. Så är det, men det har ju varit mycket. Och det pratas som sagt i naturvandring om just tranor här idag. Och nu läser jag om lite evenemang och kan då konstatera att det finns en del att göra. Digitala hjälpen med Kina kan jag läsa om. Från idag till 16 november så hjälper Kina på biblioteket er med digital hjälp. Och det är till för dig som vill ha hjälp att utföra något på din dator, telefon eller surfplatta. Kom och träffa vår läs- och skrivtekniker Kina. Med reservation för förändringar står det drop in och det är måndagar nu fram till ja, till 16 november som Kina befinner sig på biblioteket och 13 till 15 hjälper hon till med att svara på frågor och sådär. Få hjälp att släktforska kan man också få hjälp med och det är också på biblioteket och det är nu fram till den 7 december. Under vissa måndagar finns föreningen på Falköpings bibliotek och svarar på frågor. Det handlar om släktforskareföreningen som hjälper till då och det är också drop in där. Och då är det 15:30 till 17:45. De befinner sig där och svarar på frågor. Återvinningens dag. Vad är det här då? Imorgon så är det återvinningens dag. Falevi återvinningscentral firar 40 år. Oj då, det var värst. Under jubileumsdagen har vi bjudit in några av våra aktörer som är viktiga för att arbetet med återvinningen då ska fungera. Och det här händer under dagen. Nu ska jag läsa vad som händer här. Falevi 40 år, historia, nuläge och framtid. Se villornas nya sopkäll med två fack. Fritidsbanken inviger sin insamlingscontainer och berättar om sitt nya samarbete med återvinningscentralen. Lär dig mer om insamling av deponigas från den nedlagda deponin. Få veta vad som händer med det som lämnas i återbrukscontainern. Se resultatet av sortering på Falevi under 2025. Köta med Falevis veteran Linkan som har varit med i 20 år. Prata med vår avfallsstrateg och vår miljöingenjör och möt förbundsdirektören. Ja, och det börjar klockan 9. Håller på fram till klockan 18. Så det händer grejer hela dagen där. Och det är ju 29 september, det är alltså imorgon. Som de har öppet hela dagen där, som man kan vara där och prata med dem. Då ska vi se, jag fortsätter här med att titta på vad som händer. Och ung och kreativ, konst och kultur. Mellan 16 och 19 år ska man vara och hänga på kulturstället Ryttaren då. Den 30 september. Och det är alltså onsdag, som sagt, 30. Mellan 17:30 och 20:30. Kom och gå när du vill. Du bestämmer vad du vill skapa. Ett kreativt häng helt utan krav. Gör en cosplay, spela in en podcast, filma en TikTok-dans i fotostudion. Animera, levla upp din virkningsskill. Det var svårt att säga fort. Du bestämmer. 17:30 alltså på onsdag. Och det handlar då om kulturstället Ryttaren. Det är bra. Afternoon tea. Och det är Mössebergs kurort 1 oktober. Och då kan man då njuta av härlig eftermiddag tillsammans med vän eller någon du tycker om i våra vackra salonger och i Arvids restaurang som gjorda för en mysig afternoon tea. Och 1 oktober, ja, 29 oktober och 19 november är datumen som man kan befinna sig där. Och det är olika sittningar då, mellan 16:30, 17:00, 17:30, 18, 18:30 och 19. Där har vi de sittningarna som finns uppe på kurorten i Falköping. Så där, nu ska vi ha musik och efter det sen så blir det naturvandring. Men här kommer nu Donnes och hon fick mig på fall.

på Falbygden som man kan sikta tranor med någon som sprung. Och bortifrån så finns de ju faktiskt på ett slags hela Västergötland. Och det är många platser som här finns som man kan se från, jag har statistik från artdatabasen, Sveriges lantbruksuniversitets artdatabas. De ger mig det här, det är offentligt, jag kan tanka ner det till min skrivare. Och ja, och tiden också är ju märkligt egentligen att tranor, att det återkommer inte bara året och år, utan i hela hösten här. De börjar redan i år, då var de väldigt tidiga i år. 17 augusti var den första, det var den första någonsin som man efter statistiken här, som man kan ha siktat om till 1884 då, och den 17 augusti. Och sen har det kommit in dag för dag, och 21 september så var det 9100. Men jag ser på statistiken också för förra året då, och då var den faktiskt också ända in i oktober. Kan jag då se. Det är fascinerande med dessa fåglar som vi kan se och höra. Så ska vi lyssna på dessa tranor nu då.

veteranerna det handlar om i dagens naturvandring med Bo. Och musiken har ju varit Fåglar med Thomas Stenström och Frida Sundemo. Sen hörde ni också Tranorna kommer, Ulf Lundell. Högt på ett berg med Lena Maria. Och som vanligt, här har vi då musiken i bakgrunden. Ni hör också Må din väg gå dig till mötes. Alltid lika härligt att höra den också. Bo är tillbaka nästa måndag igen med en ny fågel. Lyssna då.

Tranor var det där och Bor Enstedt var det där och musik var det där. Allt i en härlig blandning. Det var naturvandring då givetvis som ni lyssnar på den här måndagen den 28 september. Tack för att ni har varit med under den här sändningen nu kära lyssnare. Hoppas ni får en riktigt bra och fin måndag. Och 10:12 är jag tillbaka imorgon, precis som det ska vara. Och då med lite andra inslag oss där. Men för här och nu så tackar jag för mig. Och så hoppas jag att vi hörs imorgon. Hej på er allesammans.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

varann på det här kalaset. Silas halstrar strömminghand, Kerstin fyller glaset. Månen lyser gul och rund, vinden fläktar i vår lund. Alla barnen sover i sina sovalkover. Herr Andreas kommer ned i en blå pyjamas, och av flickor i långa led pussas han och kramas. Thomas också stor salut, jackan tittar sömnigt ut. Toren står på pass, hon vill ha korv och glass, hon. Marsch i säng med ungarna, hej och hopp ni söta. Pappa han vill ha det bra, få sig en rotblöta.

0: Strömming alstrar svart som sot, ljuvliga och smäckra. Lågor slickar Silas fot, vad är och läckra. Malin vaknar ett, ut tre, hon vill gärna vara med. Men det slutar illa, marsch i säng du lilla. Glasen tumlar runt omkring, strömmingen får simma. Småningom syns alla ting i en lustig dimma. Ros och lysa i en spann, låt oss skåla med varann. Låt oss vara glada och i vinet bada. Kvällen är så ljuvligt ljum, skär upp mera fläsk du. Doft av kaprifolium och en liten bäsk du. Vinbärs brännvin starkt och kallt, osten söt och sillen salt. Krama om din nästa och få dig till bästa. Och så länge festen går, höll oss ingen illa. Vi ska ha det skönt i år, tumla runt och trilla. Gräset lyser saftigt grönt, lägg det ner och känn så skönt. Vattna dina blommor innan regnet kommer. Detta veder drar förbi, lovar alla bröder. Blixtnedslag, fyrverkeri, hela himlen glöder. Räkna blixten, jo för fan, bort på andra sidan stan. Kommer aldrig nära, det kan sila svära. Se, där följde ner en tår ut i brännvinsglaset. Regnet faller, åskan går, slut på det kalaset. Elden slocknar, elden dör, flaskor välta i ett kör. Blöt alla faten, låt oss rädda maten. När en fest är allra bäst är det dags att sluta. Tack för denna trädgårdsfest som vi har fått njuta. Min Linnea, god och varm. Regnet fuktar hennes barm, fötterna blir kalla. Tack. Godnatt ni alla.
1: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping.

När jag har haft en jobbig dag och just har nått min hand, du möter mig i dörren med ett skratt.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Jag är fågel och jag heter Flax. In i ornitolog och vill studera mig, så passa på, för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övriga dräkt någonstans. Ja, det börjar här om kvällen i ett träd bredvid, där min farsa gav middag med dans. Och tjo, vad det var lirat i holken i lördags, moster och fastna med näbben i knä.

kvart över fem. I tjovaljvalje vatt i holken i lördags, ut i det tokiga störrarnas hem. Jag tror alla vilda fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck.

0: Storken var där, fast den mera privat. Kvitt, kvitt, kvitt, kvitt, alla fjädrarna rök.
1: Fjädrarna
0: rök kring tolv, snåret lekte vid duva och hök. Sen blev det kaffe med hjälp.
2: Ja!
0: Vi tjovade valiva i holken i lördags. Flygande bylen kom dit i patrull.

gick det bra, fast det är så kallt idag. Men någon hund kom mig tillbaka, så jag fattar mod och sa: "Är vissla en gång till och på min hygienes." Ja, sa han och vissla. Sedan såg han upp på mig

ska vi fröjdas på Liseberg med Charlie, Bill och Tom. De sätter alltid en särskild färg och språket, ja, det klarar dem. Tänk att få segla med engelsk konvoj. Och boy, och boy, och boy. Kalle och Arthur har fått en svår konkurrens och de verkar lite sura. De har försökt men har inte fått någon chans. De kan gärna gå och tjura. Ada har lärt sig ett klingande check, hello. Skillnad på yes och no.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

För några år sedan så skulle jag hoppa in i ett rockband där, Stockholm All Stars, med Mike Watson och där, istället för Robert just. Och sonen, han sa, inte ska du med och rockturné, du har ju ingen rockkultur, sa du. Begriper ju ingenting om det där. Du orkar ju inte ens slå sönder ett enkelrum. Och det är klart att jag erkänner att jag orkar ju inte kasta ut en tv genom fönster och sånt där. Jag klarar en klockradio. Rock'n'roll, säger jag, så slänger jag genom fönster. Rock'n'roll. Nej, men i alla fall så, då skulle jag göra just den här låten, Little Joe. Ja, ni måste tro att det var en egendomlig upplevelse för mig. Tjejer nedanför strad med stort blått hår så här. Så ruska på skallen när jag börjar svänga och jag tittar ner. Jag ser ju lite illa och jag tänkte, fan, har jag hamnat i en biltvätt?

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrint här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

allt bär. Allt trodde, allt

Och om jag delar ut allt jag äger. Om jag bränner mig på bål. Men inte har någon kärlek så vore jag ingenting. Allt världen. Allt tror den. Allt hoppas den.

0: Det kommer att bli så underbart.
1: Jag orkar.
2: Ja.
0: Det har väl aldrig varit så underbart som då, den dagen när jag står bröd.
3: Vad håller du på med egentligen? Alltså varenda gång vi släpper loss här och vrrr, då kommer du avbryta alltihop.
0: Du, jag kan inte hjälpa att det är jag som har all utstrålning i den här gruppen.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka, precis som vanligt ska jag säga, efter helgen här. Hoppas ni har haft en bra helg och varit ute på en del konstrundeställen, ska jag bara säga. Det har ju varit konstrunda, konstnatten nu i helgen. Oj, vad många utställare och vad många trevliga möten det blir på de här konstnatten-turerna. Och en del av er kanske lyssnade på det som var i helgen nu, våran sändning. Vi sände ju i 5 timmar. Och det handlade då givetvis om konstnatten. Ja, så är det. Och det kan man också gå in och kika på om man går in på våran hemsida. Jag ska återkomma i det ärendet om en liten stund. Men innan det ska jag säga att det idag är den 28. Och vi gratulerar Lennart och Leonard som då har namnsdag idag. Grattis på namnsdagen, ni som heter så. Ja, men går ni in då på våran sida, fnf.nu. Då kan ni läsa om valfusk, eller står en grej om det där. Och sen står det också om just det här nya konstverket som vi fick vara med och kolla när det avtäcktes i torsdags kväll. Och det inslaget kan ni se om ni går in på våran hemsida och även då Play, fnf.nu, där vi har våra webb-tv-klipp. Och där kan ni också se om Kulturskolan som var med på konstnatten. Följ med på vår färd. Det inslaget ni kan se från Lindbloms café där vi gjorde ett inslag. Och även garderoberiet. Ja, sen har vi också Floby tempel. Många grejer som ni kan gå in och kika på. Och sen är det ju också så att det finns en del upplagt ifrån den här valet som var på torget. Vi var ju och sände ifrån torget när det var de här lördagarna. Så det finns mycket att titta på och även läsa som sagt på vår hemsida fnf.nu. Gör gärna det. Så där i dagens 10 i 12 då. Ja, då är det ju som det ska vara på måndagar. Det handlar om naturvandring idag och det handlar om tranor. Bor Enstedt är tillbaka och pratar om tranor. De har ju varit här, är fortfarande här. Såg faktiskt några stycken tranor när vi åkte till Skövde igår. De hade hamnat lite fel. De var på något fält där på vägen till Skövde. Så är det, men det har ju varit mycket. Och det pratas som sagt i naturvandring om just tranor här idag. Och nu läser jag om lite evenemang och kan då konstatera att det finns en del att göra. Digitala hjälpen med Kina kan jag läsa om. Från idag till 16 november så hjälper Kina på biblioteket er med digital hjälp. Och det är till för dig som vill ha hjälp att utföra något på din dator, telefon eller surfplatta. Kom och träffa vår läs- och skrivtekniker Kina. Med reservation för ändringar står det drop in och det är måndagar nu fram till till 16 november som Kina befinner sig på biblioteket och 13 till 15 hjälper hon till med att svara på frågor och sådär. Få hjälp att släktforska kan man också få hjälp med och det är också på biblioteket och det är nu fram till den 7 december. Under vissa måndagar finns föreningen på Falköpings bibliotek och svarar på frågor. Det handlar om släktforskareföreningen som hjälper till då och det är också drop in där och då är det 15:30 till 17.45. De befinner sig där och svarar på frågor. Återvinningens dag. Vad är det här då? Imorgon så är det återvinningens dag. Falevi återvinningscentral firar 40 år. Oj då, det var värst. Under jubileumsdagen har vi bjudit in några av våra aktörer som är viktiga för att arbetet med återvinningen då ska fungera. Och det här händer under dagen. Nu ska jag läsa vad som händer här. Falevi 40 år, historia, nuläge och framtid. Se villornas nya sopkärl med två fack. Fritidsbanken inviger sin insamlingscontainer och berättar om sitt nya samarbete med återvinningscentralen. Lär dig mer om insamling av deponigas från den nedlagda deponin. Få veta vad som händer med det som lämnas i återbrukscontainern. Se resultatet av sortering på Falevi under 2025. Köta med Falevis veteran Linkan som har varit med i 20 år. Prata med vår avfallsstrateg och vår miljöingenjör och under 2025 köta med Falevis veteran Linkan som har varit med i 20 år. Prata med vår avfallsstrateg.

där som man kan vara där och prata med dem. Då ska vi se, jag fortsätter här med att titta på vad som händer. Och ung och kreativ, konst och kultur. Mellan 16 och 19 år ska man vara och hänga på kulturstället Ryttaren då, den 30 september. Och det är alltså onsdag, som sagt, 30. Mellan 17.30 och 20.30. Kom och gå när du vill. Du bestämmer vad du vill skapa. Ett kreativt häng helt utan krav. Gör en cosplay, spela in en podcast, filma en TikTok, dans i filmstudion eller fotostudion. Animera, levla upp din virkningsskill. Det var svårt att säga fort. Du bestämmer. 17.30 alltså på onsdag. Och det handlar då om kulturstället Ryttaren. Det är bra. Afternoon tea. Och det är Mussebergs kurort 1 oktober. Och då kan man då njuta av härlig eftermiddag tillsammans med vän eller någon du tycker om i våra vackra salonger och i Arvids restaurang som gjorda för en mysig afternoon tea. Och 1 oktober, ja, 29 oktober och 19 november är datumen som man kan befinna sig där. Och det är olika sittningar då, mellan 16.30, 17.00, 17.30, 18, 18.30 och 19. Där har vi de sittningarna som finns uppe på kurorten i Falköping. Så där, nu ska vi ha musik och efter det sen så blir det naturvandring. Men här kommer nu Donnes och hon fick mig på fall.

Ja, idag har jag tänkt mig tranan då. Det är ju känt fågel här på Valbygden. Men det är inte bara här på Valbygden som man kan sikta tranor. Men de som sprungit bortifrån så finns de ju faktiskt plötsligt av hela Västergötland. Och det är många platser som här finns som man kan se från. Jag har statistik från artdatabasen, Sveriges lantbruksuniversitets artdatabas. De ger mig det här. Det är offentligt. Jag kan tanka ner det till min skrivare. Och tiden också. Det är ju märkligt egentligen att tranor att de återkommer inte bara året till år utan i hela hösten här. De börjar redan i år, då var den väldigt tidiga i år. 17 augusti var den första. Det var den första någonsin som man efter statistiken här. Som man kan ha siktat om till 1884 då, den 17 augusti. Och sen har det kommit in dag för dag. Och 21 september så var det 9100. Men jag ser på statistiken för förra året då. Och då var den faktiskt också ända in i oktober. Ja, då ser det är fascinerande massa fåglar som vi kan se. Och höra. Så ska vi lyssna på dessa tranor nu då.

Veteranerna det handlar om i dagens naturvandring med Bo. Och musiken har ju varit Fåglar med Thomas Stenström och Frida Sundemo. Sen hörde ni också Tranorna kommer, Ulf Lundell. Högt på ett berg med Lena Maria. Och som vanligt, här har vi då musiken i bakgrunden. Ni hör också Må din väg gå dig till mötes. Alltid lika härligt att höra den också. Bo är tillbaka nästa måndag igen med en ny fågel. Lyssna då.

Tranor var det där och Bo Renstedt var det där och musik var det där. Allt i en härlig blandning. Det var naturvandring då givetvis som ni lyssnar på den här måndagen den 28 september. Tack för att ni har varit med under den här sändningen nu kära lyssnare. Hoppas ni får en riktigt bra och fin måndag. Och 10:12 är jag tillbaka imorgon, precis som det ska vara. Och då med lite andra inslag oss där. Men för här och nu så tackar jag för mig. Och så hoppas jag att vi hörs imorgon. Hej på er allesammans.

0: Lokalproducerad radio för alla.
1: Ett frö som faller i god jord får liv och växer. En växt som ges vård och omtanke blir vacker. Och den ger oss syre, bröd och värme. Så är det med kärleken. Om vi ger av den får vi tusenfalt tillbaka.

jag en dag förlorar allt utom den, så är jag ändå rik.

0: Morgonstället, och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.
1: I det vackra majkvällsväder går herr Spelman Söderlund lätt på foten som en fjäder och med visor på sin mun. Lockar fläkta kring hans panna, Söderlund har en så vacker profil.

tra la la la la la wandrar vor den Stall mit glatt o wenn

la la la tra la la la la la a stonjeten gullig söder lätt är kvinnan som ett fjö.

Den skymningsstund glans och ära ryktet gåpa över herr spelmannen Söderlund. En med sång och spel han dårar flickor i varmen.

0: vänner från Sahara. Sandsängen där kunde inte klara hoppet förstås, så därför värvade de oss att ösa sand. Att ösa sand.
1: Hallå där lilla damen, jag tänkte säga va, min fröken, vet ni vad jag såg idag från strand?
2: Såg från strand?
1: Nej, från strand alltså.
2: Nej.
1: Jo, jag såg en havsan som slog ner och öste sand va.
2: Slog ut en tand ska det väl vara?
1: Nej, nej, nej.
2: Jo.
1: Nej.
2: Jo.
1: Okej då, det är väl därför du läppat och läskigt då.
2: Du då, vad har du trampat i? Du är ju snuskig.
0: Där sitter Tyra, hon får vara myra. Andra termiter jobbar sen och sliter.

0: jag bor där. Det är inte olja. Jag har hittat olja här, ja.
1: Nej, det vill ingen olja.
0: Det är det ju det, ja. Ta lite grann, varsågod.
1: Du, det måste ju vara någon spillning, du.
0: För det är spillolja då, alltså. Det är väl någon taxi som vill, eller någon taxi som
1: vill. Men jag tror att du var snuskig.
0: Ja, ja. Nej, då får jag här.
1: Ja.

回去。

gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av crêpe de chine, en

Mitt hopp är du. Och Emmeline, när du får mitt brev så ber du en bön som till himlen hör. Och Emmeline, om dina tårar till himlen bär, be för min själ.

Vilket underbart ord. Diktör, diktör. Fyllt av makt och magi. Diktör, diktör. Ingen säger emot. Diktör, diktör. Alla tycker som jag. Diktör, diktör. Ah, direktör. Diktör, diktör. Jag lever på fjäsk. Diktör, diktör. Fjäsk, fjäsk, fjäsk. Diktör, diktör. Jag blir bjuden överallt. Diktör, diktör. Fast jag diktör, diktör. Nog har råd diktör, diktör. Att betala för mig.

0: Diktor.
1: Men lyssnar jag på någon annan?
0: Diktor.
1: Men.
0: Diktor.
1: Jag behöver ju inte det.
0: Diktor.
1: Direktör.
0: Diktor.
1: Alltså jag behöver ju inte alls det.
0: Diktor.
1: Jag vet precis vad det ska vara för jag är.
0: Diktor.
1: Jag kan höra det många gånger som helst.
0: Diktor.
1: Om igen.

Dörren, tryck på knappen, här bor Fritjof van der Stok. Tänk om denna lyan ser att hela Stockholm ovan ifrån. Kära Fritjof, säg hur mår du? Åh, hur trivs du här i stan? Mår och trivs, jo det förstår du. Att jag trivs som själva fan. Med två tomma pilsterflaskor och en frusen vattenkran. Is på hela Riddarfjärden, is från början och till slut. Varken färjor eller båtar, inga fartyg kan gå ut. Bara is och gråa kajer på slussen

Ack, min lilla svenska fröken Britta, hon vid Roslags tull. Södern sol och varma vindar får jag från för hennes skull. Sicken jätta kunde vänta, tror ni, åh, helsike. När jag knackade på dörren kom en kar och öppnade. Ni ursäktar kanske, sa han, men vi är förlovade.

en hyra till det fjärran Ecuador. Där planterar jag bananer och blir stor exportador. Med en skön och fet kreolska gifter jag mig, ni förstår. Där med kavaljersfasoner ska jag leva och bli fin. Stekta sparvar och kalender.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Ja, det är måndag, det är den 28 september. Och här i FER så ska vi i samtal om bjuda på ett intressant samtal med Åke Bonnier.
1: Efter samlingen gick jag fram till prästen och sa: "Du, den där boken har jag redan läst." Han tittade skräckslaget på mig och undrade vad det här var för någon. Sen blev vi väldigt goda vänner, den prästen och jag.
2: Hej och välkomna till podcasten Dagens Människa. Podden där vi pratar med kända svenskar om tro och existentiella frågor. Och dagens människa är biskop emeritus Åke Bonnier.
3: Precis. Åke Bonnier, han har varit domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och var senare biskop i Skara stift. Och idag är han pensionär men också ordförande för Svenska Bibelsällskapet, som är lite extra aktuella nu för att den 24 september så släpps ju alltså den nya bibelöversättningen NT26, Nya Testamentet.
2: Lite pompa och ståt på bokmässan här om en vecka.
3: Ja, men precis.
2: Så det blir spännande att prata lite grann om det arbetet. Men biskop Åke har också en så spännande livsberättelse, från att födas in i den här mäktiga förlagsfamiljen Bonnier till att välja sin helt egna väg och bli präst.
3: Verkligen. Vi rullar samtalet.
2: Nu säger vi välkommen till biskop Åke Bonnier. Välkommen till Dagens Människa.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Vi började prata om att det var 2 år sedan du gick i pension.
1: Ja.
2: Och då var du biskop i Skara stift. Men berätta, hur gick det till när du gick i pension?
1: Och det är ju väldigt speciellt. Det är en stor högtid. Det var ungefär 800 människor som var samlade för att vara med om den här gudstjänsten i Skara domkyrka. Det var kort sagt, som man säger på västgötska, knökfullt. Mm. Jag vandrade in i en lång procession och så firade vi en mässa. Och i slutet av den där mässan så kommer momentet när jag går fullt påklädd med mitra, biskopskåpa och kräkla, som är den här staven med kroken på, fram till högaltaret. Och där så sker det att jag lyfte upp kräklan i luften. Nu håller jag på och gör det, ingen
2: ja,
1: ser
2: det. Ja, det är bra, vi ser.
1: Lyfte upp kräklan i luften, höll den där ett ögonblick, bad, och sedan så la jag ner den på högaltaret. I det ögonblicket så har jag slutat som aktiv stiftsbiskop i Skara stift. Så det är liksom en sån där, så fort den nuddar, kräklan nuddade högaltarets altarskiva, så var det över. Och då tog jag av mig min mitra, jag tog av mig min kåpa, jag tog av mig mitt biskopskors. Och sen så fick jag en ny mitra, det vill säga en annan mitra och en annan kåpa och ett annat kors. Och korset kallas för emerituskors.
2: Mm.
1: Mm. Så att det hade jag på mig, och sedan vandrade jag ensammen ut i gången, och så sjöng folk för mig: "Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän" och så vidare, den irländska välsignelsen. Och det var ett otroligt starkt ögonblick. Jag var väldigt sorgsen och folk grät runt omkring, och det var en stark upplevelse. Wow. När gudstjänsten var över så hade vi sen kyrkkaffe för 800 personer utanför kyrkan i olika stationer och så. Och sen efter kyrkkaffet så gick vi in igen, och så var det tal och överlämnande av gåvor och sådär.
3: Den här scenen, det påminner nästan om den här bibliska, när Mose, du vet, håller den här staven, ja, och Aaron får hjälpa honom liksom.
1: Precis.
3: Var det någon känsla av lättnad att få lämna det här ansvaret eller den här staven från sig?
1: Jag har hört flera biskopskollegor som har sagt att åh, vad skönt det var. En sa det var liksom som att ta av sig en ryggsäck. Men jag har varit så beviljad att få vara biskop i Skara stift, som är annorlunda, tror jag, än många andra stift. Ett stift där man får tycka lite olika, men vi hör ihop. Det var mera sorg än lättnad. Sen var det naturligtvis lättnad också. Just det här som vi sa förut, det här att styras av andra makter när det gäller almanackan. Det kunde ju vara så att almanackan var fylld 2 år i förväg. Och det var lite jobbigt. Jag minns en gång någon frågade, kan inte du komma på den fest jag ska ha om 2 år? Det var ju, vederbörande tänkte att, ja men, nu är jag väl ändå ute i god tid.
2: Det här är inte en spontan kille.
1: Och då så tittade jag, jag sa, ja men det vill vi verkligen göra. Och då var jag redan inbokad.
4: Ah.
1: Och då gick jag till min sekreterare och sa, det där måste vi flytta på.
2: Ah.
1: Absolut, jag ska gå på festen. Och vi gick på festen.
4: Ja. Ah.
2: Jag måste bara, för jag tänker på, de som lyssnar på den här podcasten, det är ju folk som tror och inte tror, folk som är kyrkliga och folk som inte är kyrkliga. Många har en bakgrund också i frikyrkan.
1: Ja.
2: Och jag kan känna en viss, liksom faktiskt avundsjuka här, som också har min bakgrund i frikyrkan. Och man tänker på den där ritualen när en biskop går i pension. Jag har varit med om när en frikyrkopastor går i pension. Om man inte liksom riktigt vet hur det går till. Jag var med sista dagen och den här personen bara, du vet, jag stämde upp i någon sång. Jag visste inte vad jag skulle ta väg. Hur viktigt är de där ritualerna för oss, tror du?
1: De är jätteviktiga. Vi behöver ritualer. Vi behöver fira olika saker. Och gärna med någon sorts traditionsenligt beteendemönster. Födelsedagsmorgon, julafton. Och andra sådana här firningsdagar där vi gör saker. Somliga dansar kring granen, andra äter födelsedagstårtan på morgonen och kanske inte så mycket på eftermiddagen, andra gör tvärtom. Men ni vet, ni kan räkna upp mängder av olika saker under ett år där man gör saker. Vi kallar det inte för någon sorts ritual, men vi kallar det för tradition kanske.
2: Men man vet vad man ska göra.
1: Man vet vad man ska göra. Man vet, om vi tar födelsedagsmorgonen, så i min familj så vet min fru numera då, den enda som är kvar hemma, vet att hon ska fixa en födelsedagsmorgon med tårta och presenter och sådana saker. Och vissa typer av blommor ska finnas där också och lite annat. Och sen kommer hon in med ett ljus i handen och sjunger för mig på morgonen. Det ingår i ritualet.
2: Mm. Mm.
1: Vi behöver de här typerna av återkommande saker i våra liv.
4: Mm.
1: Och som vi vet hur det går till.
4: Mm. Det har gått ganska exakt, som vi sa, 2 år sedan du lämnade tjänsten som biskop i Skara stift. Vad fyller dina dagar idag?
1: Det är alla möjliga olika saker. Det är en sån här standardreplik för en präst. Det är ingen dag är den andra lik. Och det är nog i hög utsträckning sant. Jag är ordförande för Svenska Bibelsällskapet som nu på bokmässan i år släpper en ny översättning av Nya Testamentet. Ordförandeskapet har tagit en hel del tid och så och gör, vilket är kolossalt roligt. Jag tycker det är fantastiskt att få vara det. Jag önskade när jag blev vald biskop att jag en dag skulle få bli ordförande för Bibelsällskapet. Därför Bibeln är så otroligt viktig för mig.
4: Vad betyder den för dig?
1: Den betyder allt. Den betyder att det är ett gudstilltal. Den betyder att det är spännande texter. Den betyder att jag får försöka förstå vad Jesus vill säga mig. Och också fundera över vem var karln egentligen. Och så. Och då inte bara det som kyrkan bekänner och även jag, sann Gud, sann människa. Utan han var en historisk person. Han vandrade på en historisk plats vid en historisk tid. Vad var det som skedde? Vad var det som inte skedde? Hur ska jag förstå när han säger ditt eller datt? Var judendomen hans kontrast eller var det faktiskt hans kontext? Och det är en väldig skillnad i det där.
2: Ungefär vad har så. Du för, människor har, vi har ju olika lätt och svårt att komma in i bibelläsningen. Hur gör du i din personliga läsning?
1: Jag följer en bibelstudieplan och inte vilken som helst utan Svenska Bibelsällskapets bibelstudieplan följer jag med daglig läsning.
2: Mm. Har du några ritualer innan du läser eller efter? Eller?
1: Nej men jag ber. Det är, ber morgonbön och ja.
4: Och är det ofta på morgonen som du...
1: Det är ofta, sen kan det vara så att min fru och jag ber laudes tillsammans, vi ber tidigare. Jag är ju också kopplad som visitator för ekumeniska kommuniteten vid Bjärka Säby. Och det gör att också det här med tidebön har blivit viktigt för oss, vilket känns väldigt bra.
2: Mm.
1: Men annars så ber jag ber lite då och då, och, alltså under dagen, och jag läser då, försöker läsa också varje dag den här bibelmängden eller verserna.
2: För den som är helt oinsatt, varför behövdes en ny bibelöversättning?
1: Det har hänt en del i den bibelvetenskapliga forskningen. Det har hänt en del i svenska språket. Det har hänt en del i vårt sätt att tänka kring detta med manligt och kvinnligt. Vi säger inte, om det är en församling, kära bröder till varandra, utan vi säger kära bröder och systrar till varandra, till exempel. Och då är det svårt att läsa bibeltexter från Paulus brev där det står kära bröder och så. Och då var frågan, kan man ändra då? Är det en sån här PK-ändring? Att ja, men det är kul med lite modernt. Nej, utan vi har varit, kan man säga, slaviskt bundna till vad grekiska grundtexten har möjliggjort. Och det betyder helt enkelt, hur är det med adelfoi som är bröder på grekiska? Rymmer det systrar också? Ja, det gör det. Så det ger mer rättvisa åt ordet, det grekiska ordet, när man översätter det med både bröder och systrar. Och söner, hur är det med det då? Rymmer det döttrar? Ja, det rymmer döttrar också. Och då kan man dessutom säga, måste man säga då flickor och pojkar, eller söner och döttrar? Nej, man kan säga syskon. Mm. Det inkluderar. Så det inklusiva språket har varit väldigt viktigt. Sen tycker jag det är väldigt roligt att understryka en sak. Det här är den första översättningen som inte staten är involverad i på något sätt.
4: Följer du någon bibelläsningsplan, Malin?
2: Jag har någon bibeln.se-app som jag försöker köra. Jag tycker det är bra att få lite hjälp, skjuts in i det hela. Men spännande att höra att biskop Åke Bonnier också faktiskt följer en plan.
4: Verkligen. Nu tycker jag man vill höra ännu mer liksom hur började hans resa in i tron och vidare till kallet att bli präst?
1: Jag tror den började med mormor. Min mormor var konverterad katolik. Hon hade gett sina döttrar allt vad kristen tro kan tänkas heta. Vilket ledde till att hon ofrivilligt vaccinerade sina döttrar mot allt detta. Inte ur ett kulturperspektiv. Min mamma var, och liksom min pappa och liksom hela den miljö jag växte upp i var en kulturentusiastisk miljö. Så att på julafton så läste min mamma för mig lite olika texter, kulturtexter kan man kalla det för, som handlar om...
2: Inte julevangeliet.
1: Jag har inget minne av julevangeliet, men jag ska återkomma till Bibeln däremot. Och Gamla testamentet. För vad vi läste var den heliga natten av Selma Lagerlöf. Vi läste Jul i stallet av Astrid Lindgren. Vi läste Tomten av Viktor Rydberg. Och vi läste profeten Jesajas underbara text från kapitel 9, verserna 2-7, om det folk som vandrar i mörkret. Det där läste vi under en timmes tid, varje jul, så länge jag bodde hemma. Och jag har för mig att jag ett tag också läste högt för henne. Men det var bara hon och jag, och så tände vi grenljus, satt och tittade ut. Jag bodde på Engelbrektsgatan i centrala Stockholm, tittade ut över en park som heter Humlegården och sedan vidare mot en kyrka som heter Hedvig Eleonora kyrka, som då hade tänt upp sina lampor runt kupolen som tändes då till julbönen. Och så satt vi där och läste det där. Det var allt som hade en doft av religion hemma hos oss. Mm. Så att det tog en timme av 365 dagar.
2: Men vad gjorde det där med dig?
1: Bra fråga. Vad gjorde det där med mig? Det i kombination med mormor. Nu är jag tillbaka till henne. Jag tror nämligen, vilket är en rimlig tanke, att mormor bad för mig. Gode Gud, ta hand om Åke. Hon hade flera barnbarn, men hon bad för varje barnbarn. Och så var nog bönen för mig. Ta hand om Åke och led honom på dina vägar. Och så var det här en förberedande process, kan man säga, för det som sen hände. För sen så satt jag med mina föräldrar och tittade på ett intervjuprogram som den då mycket kände journalisten Lasse Holmqvist hade.
4: Så, var det Här i ditt liv?
1: Nej, det var eller? Inte Här i ditt liv, utan det, jag tror att det hette typ Hörnan eller något sånt där. Mm. Och där intervjuades den då nyblivna biskopen i Stockholm, Ingmar Ström. Vi satt där och tittade på det där, och jag tyckte på något sätt att han verkade vettig. Och då gick min mamma ner till Verbums bokhandel som fanns på den tiden vid Engelbäcksplan och köpte hans konfirmandbok till mig. Hon tyckte att jag skulle läsa. Jag hade, påstår de efteråt, ställt frågor om Gud och så tidigare, så att nu kunde jag få något att bida i här. Så jag läste den där boken och blev väldigt tagen av den. Jag kunde ju absolut ingenting. Men jag visste vem Jesus var, för det hade vi ju läst i den heliga natten och sådär. Men jag kunde ingenting. Och det var om Bibel och psalmbok och kyrka och Jesus och Gud och helig ande. Och det var om sex och det var om arbete och det var alla möjliga grejer det var om. Och jag läste och läste och tyckte det var hur bra som helst. På slutet så berättas det om den rike ynglingen, som det hette då, 1917 års översättning, som kommer till Jesus och frågar, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus säger, ja men du vet vad som gäller, och så räddar han upp några av buden. Och då säger den här unge killen, allt det där har jag hållit sedan barndomen. Och då säger Jesus, ett fattas dig, sälj allt vad du äger och har och ge åt de fattiga och kom sen och följ mig. Och så skriver Ingmar Ström som en kommentar, du som just har läst den här boken, du är fri att säga ja och du är fri att säga nej. Och då så kände jag vill säga ja. Men vad innebär det? Och då låg jag hemma i min säng på Engelbäcksgatan och tänkte det där. Och så gick jag till mina föräldrar och sa, för jag visste en sak, jag visste ju vad det var för bok jag hade hållit, det var en konfirmandbok, allt som man kunde konfirmeras. Så sa jag till mina föräldrar, jag vill konfirmeras. Då ringde de till Ingmar Ström och sa, har biskopen konfirmander? Det hade inte biskopen, vilket jag har full förståelse för, det hinner man nämligen inte. Utan jag hamnade på ett läger som han rekommenderade mig, eller oss, ett läger som Engelbrekts församling i Stockholm hade tillsammans med Stockholms stift. Mm. Och det var utanför Norrtälje på ett ställe. Och det var ett 4 veckors sommarläger. Och inför det så var jag på föräldramöte med min mamma då. Och där de presenterade vilka som skulle vara ledare och präster och allt sånt där. Det var 2 präster där. Och så ska de presentera vilken bok de ska ha, konfirmandmaterial. Så att då håller de fram den här boken, Kom och se. Efter samlingen gick jag fram till prästen och sa, du, den där boken har jag redan läst. Han tittade skräckslaget på mig och undrade vad det här var för någon. Sen blev vi väldigt goda vänner, den prästen och jag.
2: Det är väldigt vackert tycker jag hur engagerade det låter som att dina föräldrar var ändå i att liksom hjälpa dig framåt i det här sökandet. Det hur kommer det sig, tror du? Att de...
1: Nej, men jag tror att... Det var fortfarande på ett kulturstadium när det gällde mamma. Pappa var jude, tillhörde judiska församlingen. Men han var inte på något sätt praktiserande. Utan alla vi barn är döpta som bebisar. Och så. Och ja, men jag tror att hon kände någon sorts, ja men det här är inte så dumt ändå. Och det är fint, han får vara med om det här, och det är ett 4 veckors läger och det är nya kompisar och det är allt möjligt sånt där, och det hela verkar ganska vettigt.
2: Tror du att de hade tänkt sig att det skulle gå som det gjorde?
1: Absolut inte. Alltså det var inte så att de tänkte, måtte han inte bli påverkad. När det här 4 veckors lägret var över, så jag var sjuk tyvärr på min konfirmation. Jag var rejält, hade fått någon, inte influensa, men någon rejäl förkylning. Så att jag mådde rätt dåligt när jag konfirmerades på grund av det. Men jag hade haft jättekul. Vi hade varit ute och smygit på natten. Det var ett tjejhus och ett killhus. Och gjort en del bus. Och jag var kär i prästens dotter. Och det var lite annat sånt där. Sen... har jag efteråt frågat mig, lärde jag mig någonting? så har jag förhört mig själv, mitt tonåriga jag. Kunde du trosbekännelsen utan till? Absolut inte. Kunde du de 10 budorden utan till? Absolut inte. Kunde du Fader vår som du var på den tiden utan till? Absolut inte. Men vad har du lärt dig egentligen då? Jag har inte lärt mig så mycket i hjärnan, men jag har lärt mig något i hjärtat. Jag har lärt mig att det här med att läsa i Bibeln, det är inte så dumt. Jag har lärt mig att det här med att be, det är inte så dumt. Det har jag lärt mig. Och sen så fick vi fira mässa fast vi inte var konfirmerade. Och då hade vi domkapitlets tillstånd för att göra detta. För på den tiden måste man vara konfirmerad.
4: Just det.
1: Det här var 1973 för att få ta emot nattvarden. Och jag var med och tog emot mer eller mindre frivilligt. Jag hade tänkt mig att jag bara skulle ha en välsignelse. Men i slutändan så blev det att jag tog emot brödet och vinet. Och det där har jag återvänt till som biskop. Det viktiga, har jag sagt i många sammanhang, är inte hjärnkunskapen. Det viktiga är hjärtkunskapen. Vanlig hjärnkunskap är roligt. Och det kan man komplettera med. Men relationen som det handlar om, Guds relationen, den är viktigare än själva kunskapen.
2: Det är väldigt starkt det här när du säger att det var det här vill jag säga ja till, ja, som den här rike mannen. Var det någonting som du gjorde successivt, eller gjorde du det där och då? Var det någon slags avgörande ögonblick för dig?
1: Nej, det var inget avgörande ögonblick. Det var det ju. Det var avgörande att jag gick in till mina föräldrar och sa jag vill konfirmeras. Om jag tänker tillbaka så här spontant just nu, så kanske jag skulle säga att någonting var det som lockade mig. Någonting var det som fick mig att satsa 4 veckor på ett konfirmandläger. Och nyfikenhet, längtan kanske jag skulle säga. En längtan efter något som jag inte hade riktigt grepp om. Jag kunde ju ordet Gud, jag kunde namnet Jesus, jag kunde såna saker. Men jag tror aldrig jag hade bett mera medvetet. Sen skulle man ju gå 10 gånger i kyrkan innan man skulle vara på läger. Och det där förstår jag inte än idag, varför man ska tvinga konfirmander att gå i kyrkan innan, eller gå i kyrkan på de sätt som rätt ofta görs. I den församling där jag har varit aktiv så släpps ibland konfirmanderna av föräldrarna som kör iväg och så.
2: Och sen ska de fylla i någon blankett.
1: Och sen ska de fylla i någon jättetråkig.
2: Det blir väldigt pliktmässigt.
1: Ja, absolut. Eller också ska de ta en selfie med prästen.
2: Och då ännu värre.
1: Då undrar jag, vilken präst går igenom alla selfies? Ja, men man ska fira sådana gudstjänster med konfirmander så att konfirmanderna känner, nej men det här talar ju till mig. Och det är en stor och viktig utmaning. Men jag skulle då gå 10 gånger i kyrkan och jag gjorde det. Och märkligt nog så har jag inget minne av att jag tyckte att det var bottentråkigt. Utan jag gjorde det också någon gång med kompis och sådär. Men sen blev det ett behov att få gå regelbundet i kyrkan. Och det behovet är djupt rotat hos mig. Och nu är jag ju betydligt äldre än vad jag var då. Men att få vara i gudstjänst och få liksom fyllas på och möta förkunnelse som är väl genomarbetad och verkligen säger någonting som vill liksom borra sig in i mig, det är fantastiskt. Jag har varit med om, inte så många gånger, men några gånger, där jag tänkt, sluta inte nu, det här är så bra, sluta inte nu.
4: Fint att se hur hans familj, även om de kanske inte delade det här, hur de verkligen stöttade honom. Men de kanske trodde att det här engagemanget i kyrkan var något lite mer övergående.
2: Ja, för jag tänker det är en sak att verkligen landa i att man vill konfirmera sig och att konfirmera sig, men sen bestämma sig för att bli präst. Hur landade du i att det var präst du skulle bli? För det är ju ändå ett rejält steg från att du bestämde dig för att konfirmera dig.
1: I min familj var det ju, kan man lugnt säga, ett rejält steg.
2: Ja.
1: Det som skedde var att jag blev aktiv i ungdomsarbetet. Och jag kände efter konfirmationen, jag vill fortsätta i kyrkans sammanhang. hade sett någon grupp som kallades för sommarkyrkan. Det där verkade kul.
4: Du ville bli någon slags församlingspedagog, säger man idag. Med någon sån ungdomskonsulent eller vad sa man?
1: Ungdomssekreterare sa man då. Så att det, jag hade ju sett det på nära håll, för en sådan var med på mitt läger. Och tänkte, det där vill jag bli. Och jag hade förstått att man skulle gå 2 år på den tiden i Riksförbundet Kyrkans Ungdoms skola som låg i Sigtuna. Så att jag gick hem till mina föräldrar en gång och sa till dem att jag har nu tänkt vad jag ska göra efter gymnasiet faktiskt. Jag skulle vilja bli ungdomssekreterare. Och då skojar jag och brukar säga att då citerar de Luther som säger, vad är det? Och då förklarar jag för dem att jag skulle plugga 2 år i Sigtuna och sedan jobba i församling. Och då sa de att det var okej, underförstått tills du gör någonting annat. De sa inte det, men jag har förstått att det var underförstått. Så är jag helt övertygad om att det är det jag ska bli. Jag är aktiv i kyrkans ungdom och så går jag en kväll hem med en kompis som har börjat läsa teologi. Och så säger han, vad ska du göra? Och det här är årskurs 1 i gymnasiet. Vad ska du göra när du har gått ut skolan? Har du några planer för framtiden? Ja, så ja, det har jag. Så berättade jag om mina planer. Och så säger han, varför ska du bli ungdomssekreterare? Ja, men jag tycker det är kul med ungdomar och jag vill jobba med det i kyrkans sammanhang. Varför blir du inte präst istället? Då kan du ju också jobba med ungdomar. Och det var ett blixtnedslag i mig. Varför blir jag inte präst istället? Ja, men det vill jag ju bli. Så jag gick hem till mina föräldrar och sa, jag ska bli präst. Då var de lite mer överraskade. För det var, även om mormors morfar och mormors morbror fanns där, så var det inte typiskt för familjen Bonnier med en präst. Så det fanns faktiskt rabbiner långt tillbaka på min pappas sida. Så att,
4: men de accepterade det?
1: De accepterade det. De har haft en fantastisk förmåga att liksom förstå saker ur sitt eget perspektiv. Så då börjar de tänka, har de berättat efteråt, vad är det gossen ska göra? Jo, han ska studera. Vad ska han studera för något? Han ska studera teologi. Vad är teologi? Jo, men det är humaniora. Och humaniora ligger ju högt i kurs hos oss. Och han behöver ju inte bli präst om man inte vill. Vad jag skulle bli istället, det vet jag inte med teologin.
2: Du sa att de hade liksom tagit in det i sin förståelse.
1: Ja, det var så strukturera upp det där.
2: Det var väldigt inspirerande för hur man ska vara som förälder, tycker
1: jag. Ja, precis. Ja, men försöka förstå ur den andres perspektiv. Att se vad betyder det här? Mm. Är det här något skräckinjagande som vi behöver stoppa? Nej, det är absolut inte. Teologi, det är humaniora och det är ju spännande. Kan ju vara spännande och så. Han behöver ju inte bli, men han är så ung nu så att det vet man aldrig vad han blir i framtiden, men det här är väl en bra plan och så. Och sedan så påbörjade jag mina studier 1979.
2: Minns du dagen när du prästvigdes? För nu, du beskrev ju precis när du la av dig kräkla. Det var en väldigt speciell dag. Minns du, var det några känslor kring själva prästvigningsdagen också?
1: Som ju då var ungefär 40 år tidigare. Mm. Det var 1984, den 10 juni, i Storkyrkan i Stockholm. Och jag var jättenervös. Jag tror att det var be någon förbön som jag skulle göra. Munnen var torr som fnöske, men jag minns biskop Lars Karlssons vigningstal där han talade om att Gud behöver också de små profeterna. Det var en livsviktig dag, det var en dag när mitt liv också förändrades i den bemärkelsen att det är så vid prästvigningar. Man går in ovigd och utvigd och då har man vigt hela sitt liv. Man viger inte 40 timmars arbetsvecka. Man viger 24-7, 3-6-5 hela livet. Mm. Är man så är man. Och jag brukar säga det till präster som jag har, eller i samband med att jag skulle viga dem, att det är saker som ni inte, alltså ni begränsas faktiskt genom vigningen. Ni har inte yttrandefrihet längre. Ni har inte handlingsfrihet längre. Utan ni står under ständig tillsyn tills ni dör. Mm. Och så.
2: Det låter som en ganska också en tyngd, även om du sa att du inte upplevde det som en ryggsäck som du la av dig. Men har det funnits stunder under din långa gärning där du har undrat om det är värt det?
1: Nej, det kan jag säga helt ärligt, aldrig.
4: Nej.
1: Innan jag prästvides började jag, och långt innan faktiskt, som kristen ungdom, så började jag tänka på jag kanske inte ska tro på Gud. Så, men jag fick inte till det.
2: Varför har det varit värt det? Vad är det som har gjort det värt det?
1: Det har varit ett fantastiskt liv. Att vara präst. 28 år var jag församlingspräst i olika tjänster. Och sedan de 12 sista åren var jag biskop. Och det har varit värt varenda sekund. Det är helt otroligt. Och jag är så tacksam över att det här inte är slut. Jag fortsätter att vara biskop, om än inte med speciellt biskopliga uppgifter. Utan nu har jag ju främst prästuppgifter. Döpa, viga, begrava, predika. Jag predikar mycket.
4: Finns det något särskilt under de här många åren som du är särskilt stolt över att du har genomfört? Eller någon händelse så som du ser tillbaka på?
1: Varje mänskligt möte har betytt mycket för mig. I sorg och glädje. Jag tror att jag delar med väldigt många präster känslan av att möta människor i sorg. Om man frågar en präst, vad är roligast i ditt uppdrag? Så är det inte så sällan prästen säger begravning.
4: Åke Bonnier, han har liksom både en väldigt lärd men också en ganska folklig framtoning. Det känns som att han kan verkligen funka i många olika rum. Det kanske beror på liksom att han har varit i många olika miljöer.
2: Mm. Och när man läser intervjuer bakåt med Åke Bonnier så ser man ju att det finns ju en ständig nyfikenhet på hur han har tacklat att han faktiskt är en Bonnier med allt vad det innebär ifrån den här liksom framgångsrika och förmögna familjen. Och det känns också lite så här plumpt att ställa frågor om framgång och pengar, men vi måste ändå få borra lite i det.
4: Du läste ju om den rike ynglingen, en text som berörde dig där. Ja. Din uppväxt är ju väldigt privilegierad och väldigt annorlunda från många andra församlingsbor och så. Absolut. Har det kunnat vara ett hinder för dig i mötet med människor liksom att du har haft den bakgrund som du har haft?
1: Nej, jag hoppas, om det har varit ett hinder så hoppas jag att jag inte har skapat hindret genom mitt sätt att vara. Utan att jag kanske har rivit hinder istället, det vill säga fördomshindret. Det är ju så att jag är född in i familjen Bonnier med allt vad det innebär av delägarskap och alla möjliga sådana saker. Men det är liksom som jag har fått att förvalta, kan man säga. Nu är inte jag engagerad i Bonnier-koncernen på det sättet, även om jag är delägare. Utan det är andra som är kunniga. Det ska vara kunniga människor som engagerar sig nämligen. Jag är stolt och glad över att tillhöra den familj jag tillhör med den historia som vi har. Den positiva, inte minst bokhistorien som går tillbaka över 200 år. Men för mig har fokus inte varit på det. Fokus har varit på evangeliet. Fokus har varit på att förkunna för människor, förhoppningsvis på ett sådant sätt att de har känt och känner att hit vill jag komma tillbaka.
2: Har du hittat under åren liksom knep när du känner att här behöver jag ta mig förbi de här fördomarna? Och så gör du det så här. Förstår du vad jag menar?
1: Jag är nog lite naiv att jag inte ens märker fördomarna.
2: Nej.
1: Folk kan ibland vara nyfikna. Är du släkt med de där Bonnier? Ja, det är jag absolut. Jaha, vem var din pappa? Ja, men det var Gerhard. Och så vidare.
2: Mm. Samtidigt, vi hörde en intervju med dig där man förstod att du, för när man först hör dig berätta om den här rike ynglingen så tänker man, ja du identifierar dig med det, men du tänkte ju inte på dig själv som rik när du var ung, eller hur?
1: Nej, det gjorde jag inte. Det var först senare jag insåg att jag inte, att veckopengen var inte allt. Mm. Så skulle man kunna uttrycka det.
2: Du, genom allt du har gjort så antar jag att den egna gudsrelationen har varit grunden för allting. Kan man säga så?
1: Absolut, kan man säga så.
2: Hur, vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Ja. Hur har du det med Gud idag?
1: Tack, bra, svarar kanske de flesta.
2: Det är olika.
1: Det vill säga, nej, men jag brottas inte med Gud, även om jag tycker det är roligt att brottas. Inte med människor på det. En brottningsmatch i samtal är skojigt. Men jag är tacksam att Gud står ut med mig, så skulle jag vilja säga. Mm. Jag är inte Guds bästa barn. Och det är ingen människa. Den lutherska människosynen är nämligen simul justus et peccator, på en gång syndare, eller på en gång rättfärdig och syndare.
2: Mm.
1: Och sådana är vi. Vi, ingen av oss, är Guds bästa barn. Och då finns det bara en sak att göra: lita till nåden.
2: Hur svårt och lätt har den vanliga svensken för det där idag med egentligen att få höra att man är syndare, tycker du?
1: Nej, men det är, folk har, där har folk fördomar om vad är synd för någonting, eller förförståelse av vad synd är. Synd är allting som är roligt. Men det är ju inte
4: som folk tänker alltså.
1: Som folk tänker. Synd är att, så det kommer ju från det grekiska ordet hamartia, som är en gammal jaktterm som handlar om att missa målet. Och då kan man ju fråga sig, vad är målet med vårt liv då? Vad är meningen med livet? Och då menar jag att det finns ett tydligt uppdrag som vi var och en, varje människa, har att hålla sig till. Och varje människa gör inte det, och vi misslyckas dagligen med att göra detta. Älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Och om man nu inte känner att man har någon gudsrelation men ändå vill göra sitt bästa, så är ett tips från min sida att hålla stenhårt på den gyllene regeln. Redan det är en utmaning. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem.
4: Mm.
2: Nu närmar vi oss slutet, men vi avslutar alltid med att våran gäst får önska en favoritsalm eller annan form av kristen sång. Och det känns ju som att du borde ha många uppslag.
1: Åh, kära någon. Ja, men, och då spelas den sen, eller?
2: Ja, en liten kort snutt.
1: Kort snutt. Ja, men då ska det vara en kort variant. Och då vill jag gärna skicka med den psalm som jag vandrade ut till när jag hade lagt ner staven. Eftersom vi började där, så slutar vi där också.
4: Må din väg gå dig till mötes.
1: Väg, och då får det bli till en välsignelse för den som lyssnar på det här.
2: Tack för att du kom, biskop Åke Bonnier.
1: Tack.

Ja, du har lyssnat till Fer. Och imorgon, tisdag, så blir det ett intressant samtal om det här med klanröstning. Ja, ni har väl hört om det på nyheterna de sista dagarna och veckorna här om valpåverkan. Och det blir ett samtal kring det här imorgon.

Varmt välkomna att lyssna till en andakt som kommer från Stenstads pastorat och jag som talar heter Eva Johansson. Vi börjar andakten med att lyssna till Rik inför Gud med Håkan Lind.

Jag läser från första Johannesbrevet kapitel 4, verserna 16-21, som var episteltexten för söndagen igår och temat var rik inför Gud. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, och att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädslan hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Att läsa sin bibel eller lyssna till Guds ord innebär att utmanas på punkt efter punkt och hur vi lever våra liv och få oss att tänka till om det är något vi måste ändra på. Idag möter vi ord som går rakt in i hjärtat på vad det innebär att vara människa och kristen. Vi lever i en värld där rädsla ofta får mycket utrymme. Rädsla för framtiden, rädsla för att inte räcka till, rädsla för att vad andra ska tänka eller till och med rädsla för Guds dom. Men Johannes skriver till oss med ett budskap som vill spränga rädslans bojor. Han skriver om en kärlek som förändrar allt. Johannes börjar med en av de mäktigaste deklarationerna i hela Bibeln. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Sedan kommer de befriande orden. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Johannes talar här specifikt om rädslan för domen. När vi inser hur djupt älskade vi är av Gud, behöver vi inte längre krypa inför honom i skräck. Rädslan hör ihop med straff, men Jesus tog vårt straff på korset, den fullkomliga kärleken, som är Guds kärlek till oss, inte vår bristfälliga kärlek till honom, befriar oss. Den viskar till oss att vi är trygga. Vi möter inte en dömande Gud utan en välkommande fader. Det här är motorn i det hela kristna livet. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi kan inte pressa fram äkta kärlek ur egen kraft. Vi kan inte tvinga oss att själva bli goda människor. Allt börjar med att ta emot. Vår kärlek är bara ett eko av Guds kärlek. Precis som månen lyser, för den reflekterar solens ljus, kan vi bara älska andra när vi låter oss själva lysas upp av Guds nåd. Men Johannes är också en realist. Han låter oss inte sväva iväg på ett känslomässigt moln. Kärleken Gud måste få fötter och händer. Om någon säger, jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Det är lätt att älska en Gud som vi inte ser, för vi kan forma honom i våra egna tankar. Det är mycket svårare att älska den konkreta medmänniskan vi har framför oss, hon eller han som irriterar oss, som tycker annorlunda eller som har sårat oss. Men Johannes är radikal. Det går inte att skilja på kärleken till Gud och kärleken till medmänniskan. Det bud vi har fått är att den som älskar Gud också ska älska sin broder och syster. Så vad gör vi med detta i vår vardag? Låt dig älskas. Börja dagen med att påminna dig själv om att du är Guds älskade barn och låt den sanningen driva ut dina rädslor. Låt kärleken spilla över. Se dig omkring i veckan som kommer. Vem i din närhet behöver ett uppmuntrande ord? Ett handtag eller en blick som säger du är sedd. Gud kallar oss inte till att vara perfekta.
Men han kallar oss till att leva i hans kärlek. Och när vi gör det förvandlas både vi och världen runt omkring oss. Vi ber. Jesus, du följer med oss som söker dig och tror att du är långt borta. Lär oss att lägga vårt liv i dina händer. Medan vi ännu söker dig har du redan funnit oss. Hur tafatt vårt bön än är så hör du oss långt mer än vi kan ana. Gud vår skapare, allt gott är en gåva från dig. Lär oss att använda allting efter din vilja och inte klamra fast oss vid vårt eget. Fyll våra hjärtan med din kärlek så att den får styra våra liv. I Jesu namn. Amen. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Andakten som du lyssnar till kom från Stenstads pastorat. Roger Andersson skötte tekniken och jag som talat heter Eva Johansson. Så önskar jag er alla Guds rika välsignelse och vi lyssnar till sången Det finns en vän med Mikael Järlestrand.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka, precis som vanligt ska jag säga, efter helgen här. Hoppas ni har haft en bra helg och varit ute på en del konstrunde ställen, ska jag väl säga. Det har ju varit konstrunda, konstnatten nu i helgen. Oj, vad många utställare och vad många trevliga möten det blir på de här konstnatten-turerna. Och en del av er kanske lyssnade på det som var i helgen nu, våran sändning. Vi sände ju i 5 timmar. Och det handlade då givetvis om konstnatten. Ja, så är det. Och det kan man också gå in och kika på om man går in på våran hemsida. Jag ska återkomma i det ärendet om en liten stund. Men innan det ska jag säga att idag är den 28. Och vi gratulerar Lennart och Leonard som då har namnsdag idag. Grattis på namnsdagen, ni som heter så. Ja, men går ni in då på våran sida, fnf.nu. Då kan ni läsa om valfusk eller. Står en grej om det där. Och sen står det också om just det här nya konstverket som vi fick vara med och kolla när det avtäcktes i torsdags kväll. Och det inslaget kan ni se om ni går in på våran hemsida och även då Play, fnf.nu, där det är, vi har våra webb-tv-klipp. Och där kan ni också se om kulturskolan som var med på konstnatten. Följ med på vår färd. Det är inslaget ni kan se från Lindbloms café där vi gjorde ett inslag. Och även garderoberiet. Ja, sen har vi också Floby tempel. Många grejer som ni kan gå in och kika på. Och sen är det ju också så att det finns en del upplagt ifrån den här valet som var på torget. Vi var ju och sände ifrån torget när det var de här lördagarna. Så det finns mycket att titta på och även läsa som sagt på vår hemsida fnf.nu. Gör gärna det. Så där i dagens 10 i 12 då. Ja, då är det ju som det ska vara på måndagar. Det handlar om naturvandring idag och det handlar om tranor. Bo Renstedt är tillbaka och pratar om tranor. De har ju varit här, är fortfarande här. Såg faktiskt några stycken tranor när vi åkte till Skövde igår. De hade hamnat lite fel. De var på något fält där på vägen till Skövde. Så är det, men det har ju varit mycket. Och det pratas som sagt i naturvandring om just tranor här idag. Och nu läser jag om lite evenemang och kan då konstatera att det finns en del att göra. Digitala hjälpen med Kina kan jag läsa om. Från idag till 16 november så hjälper Kina på biblioteket er med digital hjälp. Och det är till för dig som vill ha hjälp att utföra något på din dator, telefon eller surfplatta. Kom och träffa vår läs- och skrivtekniker Kina. Med reservation för förändringar står det drop in och det är måndagar nu fram till ja, till 16 november som Kina befinner sig på biblioteket och 13 till 15 hjälper hon till med att svara på frågor och sådär. Få hjälp att släktforska kan man också få hjälp med och det är också på biblioteket och det är nu fram till den 7 december. Under vissa måndagar finns föreningen på Falköpings bibliotek och svarar på frågor. Det handlar om släktforskareföreningen som hjälper till då och det är också drop in där. Och då är det 15:30 till 17.45. De befinner sig där och svarar på frågor. Återvinningens dag. Vad är det här då? Imorgon så är det återvinningens dag. Falevi återvinningscentral firar 40 år. Oj då, det var värst. Under jubileumsdagen har vi bjudit in några av våra aktörer som är viktiga för att arbetet med återvinningen då ska fungera. Och det här händer under dagen. Nu ska jag läsa vad som händer här. Falevi 40 år, historia, nuläge och framtid. Se villornas nya sopkäll med två fack. Fritidsbanken inviger sin insamlingscontainer och berättar om sitt nya samarbete med återvinningscentralen. Lär dig mer om insamling av deponigas från den nedlagda deponin. Få veta vad som händer med det som lämnas i återbrukscontainern. Se resultatet av sortering på Falevi under 2025. Köta med Falevis veteran Linkan som har varit med i 20 år. Prata med vår avfallsstrateg och vår miljöingenjör och möt förbundsdirektören. Ja, och det börjar klockan 9. Håller på fram till klockan 18. Så det händer grejer hela dagen där. Och det är ju 29 september, det är alltså imorgon. Som de har öppet hela dagen där, så man kan vara där och prata med dem. Då ska vi se, jag fortsätter här med att titta på vad som händer. Och ung och kreativ, konst och kultur. Mellan 16 och 19 år ska man vara och hänga på kulturstället Ryttaren då. Den 30 september. Och det är alltså onsdag, som sagt, 30. Mellan 17.30 och 20.30. Kom och gå när du vill. Du bestämmer vad du vill skapa. Ett kreativt häng helt utan krav. Gör en cosplay, spela in en podcast, filma en TikTok-dans i filmstudion eller fotostudion. Animera, levla upp din virkningsskill. Det var svårt att säga fort. Du bestämmer. 17.30 alltså på onsdag. Och det handlar då om kulturstället Ryttaren. Det är bra. Afternoon tea. Och det är Mossebergs kurort 1 oktober. Och då kan man då njuta av härlig eftermiddag tillsammans med vän eller någon du tycker om i våra vackra salonger och i Arvids restaurang som gjorda för en mysig afternoon tea. Och 1 oktober, ja, 29 oktober och 19 november är datumen som man kan befinna sig där. Och det är olika sittningar då, mellan 16.30, 17.00, 17.30, 18, 18.30 och 19. Där har vi de sittningarna som finns. Uppe på kurorten i Falköping. Så där, nu ska vi ha musik och efter det sen så blir det naturvandring. Men här kommer nu Donnes och hon fick mig på fall.

Ja, idag har jag tänkt mig tranan då. Det är ju känd fågel här på Valbygden. Men det är inte bara här på Valbygden som man kan sikta tranor. Men de som hör sprung bortifrån så finns de ju faktiskt plötsligt av hela Västergötland. Och det är många platser som här finns som man kan se från, jag har statistik från artdatabasen, Sveriges lantbruksuniversitets artdatabas. De ger mig det här, det är offentligt, jag kan tanka ner det till min skrivare. Och tiden också är ju märkligt egentligen att tranor, att de återkommer, inte bara året och år, utan i hela hösten här. De börjar redan i år, då var de väldigt tidiga i år. 17 augusti var den första, det var den första någonsin som man, efter statistiken här, som man kan ha siktat om till 1884 då, den 17 augusti. Och sen har det kommit in dag för dag. Och 21 september så var det 9100. Men jag ser på statistiken för förra året då, och då var den faktiskt också ända in i oktober. Då ser det är fascinerande med dessa fåglar som vi kan se och höra. Så ska vi lyssna på dessa tranor nu då.

Veteranerna det handlar om i dagens naturvandring med Bo. Och musiken har ju varit Fåglar med Thomas Stenström och Frida Sundemo. Sen hörde ni också Tranorna kommer, Ulf Lundell. Högt på ett berg med Lena Maria. Och som vanligt, här har vi då musiken i bakgrunden. Ni hör också Må din väg gå dig till mötes. Alltid lika härligt att höra den också. Bo är tillbaka nästa måndag igen med en ny fågel. Lyssna då.

Tranor var det där och Bor Enstedt var det där och musik var det där. Allt i en härlig blandning. Det var naturvandring då givetvis som ni lyssnar på den här måndagen den 28 september. Tack för att ni har varit med under den här sändningen nu kära lyssnare. Hoppas ni får en riktigt bra och fin måndag. Och 10:12 är jag tillbaka imorgon, precis som det ska vara. Och då med lite andra inslag oss där. Men för här och nu så tackar jag för mig. Och så hoppas jag att vi hörs imorgon. Hej på er allesammans.

heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger den kortaste.